0: Sin Štajerski val 6 je odbila ura, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice.
1: Za katere pa skrbi Klara, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Gasilsko-kulturni dom v Šentvidu pri Grobelnem bo dobil novo podobo in dodatno vsebino. Pod okriljem mednarodnega projekta bodo v njem vzpostavili sodobni operativni center za primere naravnih nesreč. Vodja oddelka za investicije na občini Šmarje pri Jelšah, Anita Rajh, razlaga.
5: Center bo med drugim zagotavljal prostor za podporo lokalnemu prebivalstvu in nujnim službam, kot na primer mesto evakuacije za zaščito prebivalstva pred posledicami naravnih nesreč, bo tudi prostor za zagotavljanje psihosocialne, medicinske in fizične pomoči prizadetim osebam, pa vzpostavljen bo poveljniški center, iz katerega bo potekalo upravljanje in koordinacija nujnih služb na terenu.
4: Šmarski del projekta je ocenjen na nekaj več kot milijon evrov, pri čemer so okoli 80% denarja pridobili na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška. V celoti pa je projekt vreden skoraj 2,5 milijona evrov. Glasbeni festival Arsana na Ptuju, ki se bo začel 13. junija, letos postaja polnoleten. Tudi tokrat bodo različna prizorišča v mestu živela zvoki klasične jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Kot pravi umetniški direktor Mladen Delin, se festival z nastopom dveh velikih glasbenih zvest in razširitvijo programa do sredine septembra uvršča med prelomne izdaje. Bo namreč največji do zdaj.
6: Gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone, spravi svetovna zvezda soula, in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić, prvič na festivalu. Sicer pa ogromno enih vrhuncev, operna noč, ponovno največji kulturni dogodek v mesto, gala večer slovenske popevke, orkestre slovenske filharmonije.
4: Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih in gostil približno 400 ustvarjalcev. Več o festivalu bomo povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Stranke nove koalicije SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati pa so včeraj podpisale koalicijsko pogodbo za mandat 2026-2030. Danes jih čaka še glasovanje o mandatarju. Pričakovano je, da bo prvaka SDS Janeza Janšo podprlo 50 poslancev.
7: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Danes pred nami sončen dan, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, zapihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 23 do 25 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, no sončno in toplo vreme pa tudi v nedeljo in ponedeljek. Ja, vreme se je naredilo, po domače povedano. Še aktualne temperature ob 6. uri termometri kažejo 11 stopinj v Dramljah in v Trešini vasi, 11 prav tako v Arcelinu in v Žalcu, 12 stopinj v Mariboru.
8: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju, potem predmet na vozišču ovira promet tudi, če greste proti Primorski in sicer na Primorski avtocesti pred Kastelcem proti Ljubljani oziroma kontra, ja. Tako da hvala, ker mi poročate. Zdaj pa glede na to, da smo slišani na DA+, pomeni, da smo slišani po celi Sloveniji, tako da če imate informacije tudi z najbolj zakotnega kraja, dobrodošli na brezplačnem telefonu.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Štajerski val.
10: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
8: Čekaj, kaj ti rek?
0: Kaj?
8: Zakotni.
0: Pa kaj za kotni kraj?
8: Ja, mi to pravimo temu kraju, ki pač ne bolj oddaljen, ki pač...
0: Recimo, mrzla beta na Osankarci, veš kje je to?
8: Evo,
0: res živ bok ne najde.
8: Tako, točno to, evo.
0: Okay, skratka...
8: Zakaj ne bi zdaj povedali, ha, okay, tam smo pa opazili ne vem,
0: medveda.
8: Ja, evo.
0: Paste, da ga pa ne.
8: Ja,
0: kaki gozdar.
8: Lej, jaz okay. sem odprt za vse.
0: Vredi, vredi je, kolega. 6 minut je če 6, petek je danes 22. maj. Jaz se res veselim današnjega vi petka.
8: Zakaj?
0: Ja, ker bo malo po 8. muzika za ples.
8: Muzika za ples?
0: Ja, dobesedno. Zakaj in kdo bo z nami slišite v nadaljevanju? Zdaj.

0: Crvena jabolka in Štajerski val, poslušate, dobro jutro, Žliva, Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 14 minut če 6, je petek je tu, kar pomeni, da bom malo po 8 na sporedu muzika za ples. Kaj če je to, kar ne slišiš se res, kaj če igra na ena, muzika za ples.
1: Vi petek bo tokrat malo rokerski, malo šarmanten, predvsem pa odličen, ker malo po 8 uradno štartamo vikend.
0: Matevž Šalehar Hamo prihaja, ne? Pa ne samo on, cel Hamo in Tribute Love bodo z nami. Ne?
1: Je, če to ni dosti dober razlog, da tudi vi ostanete z nami, pa pa tudi ne vem.
2: Vip petek. Ta petek v Vip petku praznujemo z muziko za ples. K nam prihajajo Hamo in Tribute to Love, ki letos praznujejo 20 let ustvarjanja, koncertov, emocij in brezčasnega rock'n'rolla. Če ste ljubitelji iskrene glasbe in zgodb iz zakulisja slovenske rock scene, potem ne zamudite VIP petka. Ta petek malo po 8 na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Roxette Dangerous in Štajerski val, 8 minut pred pol sedmo. Dobro jutro želiva, Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je danes 22. maj in kot kaže vremensko vikend za CD5, ne?
1: Ja, kot kaže bo vikend res lep, pol pomladi je še pred nami, ne? Poletje bo pol vroče, veš kako sonca še bo. Tako da meni je to dejansko super, ne?
0: Ja, imaš prav, ne? Ja. In prebral sem, da bo sonce izgorelo komaj čez 5 milijard let, tako da bo to še naše generacije grelo dalje.
1: Aha, če bo sonce izgorelo čez 5 milijard let, to pomeni, da bodo štajersko avtocesto obnavljali potem dalje v temi, ali kaj?
0: Pa daj nehaj, Bog daj, da bo to kaj prej fertik, ne se hecate.
2: Dan odprtih vrat v glasbeni šoli Rogaška Slatina. V ponedeljek 25. maja ob 17. v prostorih glasbene šole Rogaška Slatina. Vabljeni mladi nadobudni glasbeniki, da preizkusite igranje na različne inštrumente. Preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo bo v torek 26. maja ob 17. v Šmarju pri Jelšah, sredo 27. maja ob 17. v Rogaški Slatini ter v četrtek 28. maja ob 17. v osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Več na gs-rogaska.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
4: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
5: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Tednik domovina.
7: Doktor Jože Možina. Treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Shaky Stevens, Oh Julie in Štajerski val, točno pol sedmih je na uri in čas, da preverimo, kakšno vreme bo in vesel sem, da nas bo petek razvajal s soncem in prav prijetnimi temperaturami do 25 stopinj. Popoldne sicer proti vzhodu nekaj oblakov, drugač pa pred nami super dan. Tudi vikend ostaja sončen in topel, lepo vreme pa se nadaljuje vsaj še v ponedeljek.
1: Na Štajerki od Krtine proti Ljubljani je gneča zaradi jutrne prometne konice, je pa to zaenkrat tudi vseeno. Če imate še kaj za dodat, veste, kje smo. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je petek, je 22. smo in danes popovdne bo glede na vreme pasal malo posedeti na terasi in spiti kak kozarček vina. Evo tako iskreno.
0: A veš, katere evropske države so vele sila v pitju in pridelavi vina?
1: Po... mogoče Slovenija?
0: Mislim, dobro, vseeno, nas je samo 2 milijona, ne, tako da težko tu pariramo. Italija, Španija in Francija so vele sile, no v eni izmed teh držav pa že panika.
1: Ko je, vina zmanjkali?
0: Ne, ni vina zmanjkali, vse izveste v nadaljevanju.

0: Adele, Easy on me na Štajerskem valu, 7 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je 22. maj in Francozi pravijo, obrok brez vina je žalosten obrok in kot kaže se s tem strinja vedno manj Francozov.
1: Ja, se, tudi mi pravimo, Slovenci, ja. Mislim, ne vem, ali pa Kozijanci. Žalostno je brez vina.
0: Ja, se, ja.
1: A ni Francija svetovna velesila pri predelavi in pitju vina, zdaj, če ostaneva pri Francozi?
0: To še vedno je, ampak Mednarodna agencija za trto in vino je objavila podatek, da so Francozi v lanskem letu popili 22 milijonov hektolitrov vina.
1: 22 milijonov?
0: Ja.

0: To je pa ogromno, ali ni?
1: Ja, ampak na drugi strani so Francozi spili 22,1 milijon hektolitra piva.
0: Ček malo, in to je zdaj kao v Franciji nacionalna katastrofa, ne?
1: Ja, dobro, ni glih katastrofa, pa ni se ravno zahvaliti, kdo koliko spije, ampak dejstvo je, da je poraba vina v Franciji najnižja po letu 1957.
0: Zdaj tako bom rekel, ne, kljub temu, da je pred vrati vikend, je treba piti zmerno, ne, tega se upam, da vsi zavedamo, ne, in če pijemo zmerno, ima vino nekoliko več povezav s koristnim za srce zaradi antioksidantov. Pivo pač običajno je lažje in ima manj alkohola, ne?
1: Ja, ja.
0: Ampak še enkrat, pri obeh je najpomembnejša količina, ne pa vrsta pijače.
1: Bravo, doktor Puštik, no, ne. To pa to vas je povedal.
0: To pa izkušnja.
1: Ja, dober. Ja, zdaj, če boste žejni, recimo jutri, lahko pridete v Teharje, evo, poskočni gramo
0: v Vasiljsko super, veselico. Super, ja, smido, šotor že stoji.
1: Ja,
0: bravo, ajde, vsi v Teharje.
1: Evo, kak
0: Doj, gram, poskočni.
1: Ja, ja.
0: Dosti, no, oni, jaz ne moram vode biti.
1: A ti si, no.

0: Mika in Štajerski val 6:48 je na uri. Dobro jutro vam želijo Laura in Davor.
1: Dobro jutro, gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
0: Ja, novega je to, da ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, ki ste jo opazili v Lesičnem, potem na Štajerski avtocesti bodite pozorni na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Provido je opazil poslušalec Mitja. Hvala, ker mi poročate na brezplačno številko. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
8: City center Celje. Vse najboljše.
7: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil. Šivano za vaše udobje.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
10: 3, 2, 1. Zdaj.
9: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
11: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
9: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hey Jude in Beatli na Štajerskem valu, točno 7 na uri, Madonca smo točni.
1: Ma ja, pa točno je tudi Nina Slak s svojimi novicami. Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako si?
2: Super.
1: Petkovo?
2: Petkovo.
1: Fajne?
0: Ma to pa še vi petek sledi malo po 8 uri, Hamo in Tribute Love bodo z nami. Super bo, tak da še en razlog več, da ostanete z nami.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: V Podčetrtku so včeraj odprli novi družinski hotel Vilinja, največjo posamezno investicijo v zgodovini Term Olimia. Hotel, vreden okoli 30 milijonov evrov, ima 146 sob in je namenjen predvsem družinam z otroki. Direktor Florian Vasle pravi, da z njim ločujejo družinski segment od wellness ponudbe za odrasle.
5: Smatram, da je to tržna niša. Ne? Zdaj, Hrvati so kar en lep korak pred slovenskim turizmom in iščejo tržne niše, tu prednjači ta Valamar in Maistra in oba dva sta že naredila koncept družinskega hotela v Rovinijo in pa v Rapcu in smo se nekako zgledovali potem, videli smo, kakve cene dosegajo in da je to sigurno zadetek popolno.
2: Dodal je.
5: Poleg tega pa hotel Sotelja, ko pridejo ljudje se razvajati, ki tudi plačajo visoke cene za vikend, ki potem koristijo orhidelijo, ki je samo 15+, pa nekako ne marajo tega otroškega direndaja in tudi hotel ni koncentriran bil v osnovi za družine z otroci.
2: Hotel Vilinja je neposredno povezan z bazenskim kompleksom Termalia Family Fun. Utrinke z včerajšnjega odprtja si poglejte na naših družbenih omrežjih in spletni strani. V telovadnici osnovne šole Vitanje, ki je bila zgrajena leta 1980, se obeta nekaj izboljšav. Občina bo obnovila garderobe in sanitarije, obnovila strop telovadnice, zamenjala razsvetljavo, okoli objekta pa uredila odvodnjavanje. Projekt je ocenjen na 80 tisoč evrov, pri čemer je občina 50 tisočakov pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Še k politiki. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod Janševo kandidaturo so prispevali tudi v resnici. Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi državni zbor odločal še o predlogu za izvedbo volitev predsednika vlade v tretjem krogu. Glasovanje bi opravili v nedeljo.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Vreme dan se je naredilo, pred nami je sončen dan, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, zapihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 23 do 25 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, no sončno in toplo vreme pa tudi v nedeljo in ponedeljek. Še trenutne temperature, 11 stopinj imamo v Mislinji, 13 na planini pri Sevnici in na Sveti Emi, na Ljubečni prav tako 13, 14 stopinj v Mariboru.
6: Zadetek v polno.
1: Na Štajerki od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri je zastoj zaradi jutrne prometne konice. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 4 minute so čez 7, petek je 22. smo in v nadaljevanju vam zaupam, kaj imate skupnega eden izmed najboljših teniških igralcev vseh časov na svetu in najbolj znan zobozdravnik med glasbeniki pri nas.
1: Gregor Ravnik in pa?
0: Ja, Novak Djokovic.
1: Aha, ko bi pa ta dva imela skupnega?
0: Vse izveste v nadaljevanju.

0: Slave to Love in Štajerski val, 13 minut čez 7 je Lovro in Davor vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 22. smo in danes med drugim praznuje eden izmed najboljših teniških igralcev vseh časov, Novak Djokovic.
1: Trenutno četrti igralec sveta je star 39 let in še vedno je na polno motiviran.
0: Sicer pa kljub temu, ne, da je Novak multimiljonar, je v prvi vrsti ostal super človek, svoj denar večkrat deli med tiste, ki najbolj potrebuje pomoč, med drugim recimo tudi v šole in pa neke razno razne verske skupnosti. Ne?
1: Ja. Praznuje pa še en, ki pa je mogoče nam še malo bolj blizu. Najboljši zobozdravnik med glasbeniki je najboljši glasbenik med zobozdravniki, torej Gregor Ravnik praznuje 34 let.
0: No, pred časom smo ga vprašali, kakšen je njegov idealen dan.
2: Da se dovolj naspim, to je kar idealno. Kakšno druženje z mojo ekipo, z prijatelji, kakšen dober koncert in nasploh se mi zdi družba, če je poleti smo nekako vsi radi v družbi in na lepih krajih z dobrimi ljudmi, to je potem vsak dan je lahko idealen.
1: In vse to ti, Gregor, želimo danes. Vse najboljše pa tudi vam, če praznujete. Če ne drugega, ja, petek je, ne?
0: Čeprav mi bomo zdaj v torku pel, ne, ampak vredo.
1: A dobro, ja, torek v petek tudi podpišemo.

0: Sam Cooke in A Wonderful World na Štartskem valu, 19 minut čez sedmo. Čudovit svet je, sploh če sije sonce, kot danes, pa sploh če je petek, ne bo pa čudovito, če se znajdete kje, v kakšni nevšečnosti na cestah, Davor, kje, kaj vse se dogaja?
1: V Vojniku ste opazili radarsko kontrolo v smeri Ivanca, potem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zastoj pa pri Slovenski Bistrici v obe smeri zaradi del. Torej, če ste na Štajerki, pravočasno od doma. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 15 minut. Če pa imate še kakšno dodatno informacijo, pa pokličite na brezplačno številko. Že naprej hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Vabljeni na pohod v okviru srečanja Evropopotnikov 2026 v Podčetrtek. V soboto 23. maja ob 9.30 zbor pri železniški postaji hoteli Atomske Toplice. Skupaj se podamo na pohod na Rudnico ter do gradu Podčetrtek. Pridružite se dnevu gibanja narave in prijetnega druženja. Srečanje Evropopotnikov 2026 skupaj po evropskih pešpoteh.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
9: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
10: Sedaj po neverjetni ceni.
9: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Super muzika na Štajerskem valu, super pa tudi vreme, danes nas čaka sončen petek, popoldne bo sicer proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, dnevne temperature pa od 23 do 25 stopinj. Tudi vikend ostaja sončen in topel, podobno vreme pa še vsaj v ponedeljek, vedno topleje bo.
1: Vredo informacije pa tudi iz cest, zaenkrat hvala Bogu vse štima, razen tega, da je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici v obe smeri zastoj zaradi del, ampak to je tako klasika vsak dan. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10-15 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Hello, dobro jutro.
0: Točno pol osmih je, petek je 22. Smo in kolektivna organizacija AIPA je sporočila, katere slovenske serije in kateri slovenski filmi so bili najbolj priljubljeni in najbolj gledani v letu 25.
1: Ja, zdaj, tako je, če vas zanimajo podatki, najprej daleč. Če vsaj malo gledate TV, potem ste verjetno vse to gledali.

0: 37 je na uri Štajerski val, poslušate Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kolektivna organizacija AJPA je ponovno pripravila prireditev Zvezde Oriona, na kateri vsako leto izpostavi nekaj najbolj gledanega domačega audiovizualna dela, ter izjemne igralske seveda in avtorske pa študijske dosežke.
1: Ena stvar je tu zelo pomembna, in sicer, da nagrade podeljujejo glede na podatke gledanosti, torej o nagradah odločajo gledalci serij oziroma filmov in eno strokovne žirije.
0: Prvo Zvezdo Oriona za leto 2025 je prejela serija Skrito v raju na Pop TV, ki je dosegla skoraj 300 tisoč gledalcev, ne? Potem drugo je prejela serija Primer inšpektorja Vrenka 3, ki smo jo spremljali na prvem programu televizije Slovenija, tretjo pa serija Nemirna Kiri na Pop TV.
1: Peto Zvezdo Oriona je prejel celovečerni mladinski film Še pet metulje na Pop TV, ki je dosegal takrat več kot 160 tisoč gledalcev. Serija Gospod profesor pa se je razveselila sedme Zvezde Oriona.
0: No, nagrado najsvetlejša Zvezda Oriona za igralske dosežke je prejel igralec Jure Henigman za vlogo v seriji Gospod profesor.
1: In to vlogo profesora je po mojem mnenju odigral res vrhunsko, tak ful me pasala.
0: Ja, pa ne samo to, še zelo poučna serija je to. Bravo.

0: Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid na Štajerskem valu. Lovro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tako je, na današnji dan pred 46 leti je šel legendarni Pac-Man, ki še vedno velja za najbolj legendarno rumeno žogo.
1: In če v Google napišete Pac-Man, lahko to nepozabno igrico tudi igrate. Kače je to, kar ne slišiš se res, kače igra narina. No, nepozabno pa bo tudi malo po osmi, ko v VIP petek prihaja Matevž Alehar oziroma Hamo, kot ga vsi poznamo skupaj s Hamo in Tribute to Love. Če niste vedeli, Hamo in Tribute to Love nas že cel teden razvaja v hitu tedna. Več pa torej malo po osmi.
2: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
3: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
8: Nein! Nein!
9: Delajte raje doma. Transpak.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
12: Oboje! Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kalifornija in Štajerski val, 5 jih je še ostalo do 8, ko štartamo z V5-kom.
1: Hamo in Tribute to Love prihajajo k nam, še prej pa nekaj super muske, Shaky Stevens, You Drive Me Crazy.
0: Dobra muska.
1: To. Ej, za sonce pa lepo, če imaš kabrioleta, si predstavljaš.
0: Jau, čeprav temperature so malo nizke zale za kabrioleta.
1: A dobro, se daš kapo gor.

0: One Call Away in Charlie Puth na Štajerskem valu. 8 je na uri, kar pomeni, da kmalo uradno štartamo vikend.
1: Ja, dobro jutro, dober dan.
0: Dober dan, dobro jutro.
1: Ja, še kar dobro jutro.
0: Ja, boja, za začetek novicam Nina Slak je z nami.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Podjetje GIC gradnje je v Rogaški Slatini odprlo mednarodni center za trajnostno gradnjo. Pravijo, da je več kot le poslovna stavba. Več o centru, ki je stal dobrih 10 milijonov evrov, pa Anja Devčman.
5: Center je zasnovan kot referenčni objekt, kjer so materiali, konstrukcija, energija in upravljanje povezani v celovit sistem. Nastal je nekakšen živi laboratorij za nizkoogljično gradnjo prihodnosti. Direktor GIC Graden Rok Cajzek.
6: Ključno vprašanje ali pa izziv je bil, kako narediti stavbo, ki ima maksimalno ugodje, udobje in pri tem porabi čim manj energije.
5: Osrednja inovativna tehnološka rešitev je sistem GeoSond, ki segajo 32 metrov pod objekt. Razvili so ga skupaj s podjetjem Devesoft.
6: Deluje sistem tako, da z fotovoltaičnimi paneli, ko je na voljo dovolj sonca, preko toplotne črpalke spuščamo v zemljino toplo vodo in za to toplo vodo ogrevamo hranilnik. Na drugi strani pa, takrat, ko to počnemo, dobimo neskončno hladu, da lahko to hišo temperiramo oziroma hladimo. Ko se pa zgodi ogrevalna sezona, pa to natečeno energijo potegnemo iz zemeljske skorje nazaj v hišo.
5: V objektu je še kup ostalih trajnostnih rešitev, ki bodo, kot upajo, postale standard v gradbeništvu. Prva povpraševanja že imajo. Fotografije centra poglejte na našem Facebooku.
4: V ponedeljek bodo začeli rušiti stari most na Polulah v Celju, ta konec tedna pa se bodo že začela pripravljalna dela. Stari most bodo za promet zaprli v nedeljo. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. Zapora mostu bo vplivala na promet, zato na celjski občini prosijo za strpnost. Na slovenskih cestah je tudi sicer ta vikend pričakovati gnečo zaradi lepega vremena in praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Gnečo in zastoje pričakovati danes popoldan in jutri dopoldne v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek v obratni smeri. Kako je trenutno v prometu, pa izveste takoj po vremenski napovedi.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Danes pred nami sončen dan, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, zapihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 23 do 25 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, no sončno in toplo vreme pa tudi v nedeljo in ponedeljek. Skratka, krasen vikend je pred nami, že pa rastejo tudi temperature v Žalcu v tem trenutku 15 stopinj, 16 v Arclinu in v Drešini vasi, 16 prav tako v Dramljah, 17 stopinj v Mariboru.
7: Zadetek v polno.
1: Na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici smer Maribor je zastoj zaradi jutrene prometne konice. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 15 minut. Na cesti Velenje Arja vas v Črnovi v obe smeri je gneča, prav tako zastoj. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Pravi Mitja, da je opazil policijsko kontrolo v Ivanci smer Vojnik. Policisti aktivni tudi pri Rdeči dvorani v Velenju. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, petek je 22. maj in tokratni štart vikenda je rezerviran ob muziki za

0: Ja, Hamo je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je to energija, že
2: evo, ej, a je to za vas rocker, je še vedno zelo zgodnja ura, ali so se stereotipi skozi leta kaj spremenili?
1: Stereotipi so se spremenili, ne, jaz ne morem spati dlje kot do petih, šestih. Tudi če prijem ob štirih zjutraj domov, tako da.
2: Kar neprijetna situacija.
1: Po moje,
2: situacija.
1: Da je to z emšom povezano.
0: Ja, bi znali biti. Super, vi petek je pred nami, za začetek pa muziki za ples, potem pa rečemo kakšno več s Hamo to.
3: V petku danes z nami Hamo in Tribute to Love.

0: Muzika za ples, Hamo in Tribute to Love na Štajerskem valu, 9 minut čez 8. Ja, petek je in čas, da uradno točno v tem trenutku tudi štartamo, da tokratni vikend.
1: VIP petek. Danes je VIP petek v znamenju muzike za ples.
2: Kaj če je to, kar ne slišiš se res? Kaj če igra Marina, muzika za ples?
1: Z nami v VIP petku Hamo in Tribute to Love. VIP petek.
3: Ja, Hamo, slišali smo vašo tafrično muziko za ples, ki na Štajerskem valu v bistvu spremlja že cel teden, ker je muzika ples hit tedna in super komad, tudi video spot je bolano dober. Ba jeste na snemanju zelo uživali?
4: Ja, predvsem jaz ne. Jaz sem sedel v avtu in gledal, kako mi čedna punca Štajerka, mim grede,
3: ja?
4: Pretepa bend. Kar ni lepšega, po 20 letih si želiš, da bi ti kdo pretepil bend.
0: Okej. Zdaj, stereotipno, ne, naj se ne sliši narobe, ne, ampak pravijo, da če imaš Štajerko doma, ne rabiš psa, ne.
4: To sem slišal.
0: Si ja. slišal kaj takega?
4: To sem slišal probu tudi.
0: A ja, tudi.
4: Ne bom, več pa ne bom komentiral.
3: No, ampak koliko te veš za Gorence, da so vsi škrti, ne drži, tak tudi za Štajerke, ja. Ne drži, da so vse hude, ne.
4: Da so vse hude.
0: Ja, okay. Vse posod se najde izjeme. Ja. Zdaj, če ostanemo pri teh stereotipih, glasbeniki stereotipno nismo najboljši plesavci. Če greste, fantje, plesati, na kakšno musko najraje, oziroma kje ponavadi zaplešete poleg vaših ritmov na odru?
4: Ej, to bo zdaj smešen, ampak jaz mislim, sem na zadnje plesu na neke narodno zabavne, na neki veselici.
0: Dejansko, obiskuješ veselice?
4: Niti ne, ampak če pa sem tam, tam se pleše in v bistvu to je dobro.
3: To je to, lej.
0: Na plesišče, pa to. Če ostanemo pri tem, kdo je najboljši in kdo najslabši plesalec v bendu?
4: Najboljši zagotov Buco, najslabši po moje jaz.
0: Iskreno.
3: A zato si na narodno zabavno plesal?
4: Nisem plesal, ne, dajmo reči, meni se je zdel, da sem plesal.
0: Žural.
4: po parih pirih sem zelo dober plesalec, ja, saj meni se zdi.
3: Ja, okej. No, band letos praznuje 20 let in to na veliko, v kinu Šiška bo koncert 12. septembra je datum. Stopnice so še, kje jih lahko kupimo? Niso?
4: Razprodano.
3: Razprodano, konc?
4: Ja, konc.
3: Ja, v redu.
0: Ja, okej. Mislim, hvala Bogu, ne.
3: Fine.
0: Hvala Bogu.
4: To smo veseli. Imamo pa pol, 6 dni kasnej, praznujemo pa 20 let in 6 dni.
3: Aha, okej, okay, fine.
4: V Kranju, v Kiselsteinu in pol gremo naprej proti Mariboru, tako da bo se dal nas še videti. Kje.
0: Verjetno pa vsi datumi so objavljeni na spletu, na vaši spletni strani,
4: ja,
0: Facebooku.
4: Ne še vsi, počas se bojo zdajle dodajali. Vsi datumi so v mojem koledarju za enkrat.
0: Okay. Kakšen koncert v kinu Šiška 20 let je le malo drugače kot en navaden špil?
4: To zdaj tako kar intenzivno sestavljamo. Malo je problem, imamo 120 komadov že avtorskih, imamo cel kup nekih duetov v teh letih, tako da treba bo en, kaj pa vem, jagodni izbor narediti. Tega, kar ne igramo vedno, pa valjda vse hite, pa tako naprej, tako da se kar praskamo po glavi, kako
0: sladke skrbi.
4: Ampak zagotov bo dober, pa zagotov bo mečken drugač, kot so mogoče ljudje na vajeni.
3: No, Hamo, kaj vas danes še vedno najbolj zadane pri dobrem koncertu?
4: Mislim, publika itak naš šesti član, ne? Z leti je tako, pol začneš, kaj imaš kar naenkrat polne koncerte, to mečken se ti zdi samo po sebi umevno, no? Pa se moraš zbuditi ven iz tega delirija in nekako vsak špil je manj tako, da je prvi v življenju in pol je to. No? In če nam to rata, no, tako vem, da imam jaz zmer ta pep talk v backstage-u, fanti, kot da smo prvič na odru, ne je z glavo, wow, mi pa zdaj vsi hočejo, da smo tle. Noben noče, da smo tle, takrat je najboljši koncert. Mm.
0: Je danes po koncertu več mineralne vode ali še vedno velja stara rockerska klasika?
4: Še vedno je stara rockerska klasika, je pa pol naslednje 3 dni več mineralne vode.
3: No, koliko pa je v bendu po 20 letih še romantike in koliko tiste čiste diplomacije?
4: Jaz mislim, da je romantike celo več, ne? Da smo zdaj spustili ta rokerski gard malo dol, tako da smo ratali malo pusi. Ne vem, no, se mi zdi, da jaz bi v po 20 letih zamenil samo telo, ne? Glave pa ne. Glava je boljš, bolj razume. Marsikaj.
0: Ja, lej, pač, emšo, ne, kot ja, si že prejme.
3: Izkušnje in, ja, lej.
0: Ja, sečno to. Hamo ostaje z nami, tako da ne odhajate predaleč.
1: Vidite, ko danes z nami, Hamo in Tribute to Love.

0: Vse lepo za vse, Hamo in Tribute to Love na Štajerskem valu, 18 minut čez 8.
1: VIP petek. VIP petek. Danes je VIP petek v znamenju muzike za ples.
2: Kaj če je to, kar ne slišiš se res? Kaj če igra najna muzika za ples?
1: Z nami v VIP petku Hamo in Tribute to Love. VIP petek.
0: Hamo, letos torej praznujete 20 let benda in zdaj, da ljudje vseeno izvemo malo več o vas, sma s Pušnikom pripravila en kviz z naslovom Resnica ali mit o bendu.
3: Okay, to se veselim.
4: Resnica ali mit, nekdo v bendu še danes tik pred koncertom panično išče svoje stvari.
3: Ja, to je kar resnica.
0: Okay. Resnica ali mit, si že kdaj med koncertom pozabil svoje besedilo in improviziral?
3: To je resnica vedno bolj.
4: Okay. Resnica ali mit, obstaja komad, ki ga band igra predvsem zato, ker ga pač publika zahteva?
3: Obstaja.
4: In to je recimo?
3: Ime mu je Rožice.
4: Res?
3: Ja.
4: To publika želi...
3: Bil je nek obdobje, ki res nisem hotel več tega komada igrati, ki je bil to pač največji hit benda takrat. In je tako, in potem sem se nekako sprijaznil, sem rekel, če Mick Jagger še vedno lahko Satisfaction lahko jaz tudi Rožice in zdaj mi je spet uredno.
0: Ok, pošteno. Resnica ali mit, po koncertih je danes več pogovora o bolečinah v križu kot o rock'n'rollu.
3: To je pa mit.
0: To je pa mit.
3: Mislim, odvisno koliko po koncertu. Direktno po koncertu se ne pogovarjamo. Okay. Mogoče
0: dva dni.
4: Resnica ali mit, nekdo v bendu bi brez problema zamenjal rock'n'roll za mirno življenje ob morju?
3: Mislim, da je to zaenkrat še mit.
0: Okay. Resnica ali mit, po vseh teh letih se še vedno zgodi trenutek, ko si na odru rečete, točno zaradi tega še vedno delamo to.
3: Na vsakem špilu tako, da...
0: Resnica.
4: In tak ne tudi ostane.
3: Ja.
1: V VIP petku danes z nami Hamo in Tribute to Love.
5: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
7: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
8: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
7: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
9: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
10: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
11: Za lepoto vse dni.
12: Aparati za osebno nego Iskra.
11: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nataša Flac Podlipnik iz Poljčan. Oplotniški svetniki potrdili letošnji občinski proračun. V zdravstvenem domu konec maja nove ukrepitve. David Utenkar, najboljši mladi geograf v državi. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
14: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
15: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
14: Radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: No.
1: Super muzika na Štajerskem valu, tudi super družba in kot kaže, super vreme čez cel vikend, pred nami je sončen petek, popoldne bo predvsem proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, zapihal bo vzhodni veter, dnevne temperature pa do 25 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, no sončno in toplo pa prav tako v nedeljo in ponedeljek.
2: Na Štajerski avtocesti bodite pozorni, odkritine proti Ljubljani je gneča, zastoj na cesti Velenje Arja vas v Črnovi v obe smeri. Bodite pozorni, če ste kje v bližini Maribora, žival na vozišču ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor pri Pobrežju. Tako da ja, previdno v obe smeri, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro, minuta čez pol deveto je
1: petek,
2: je 22. maj in vikend smo tokrat štartali s Hamom, ki je z nami v Vipetko.
1: Ej, Hamo, po 20 letih koncertiranja, ne? Še vedno na oder priletijo kakšne hlačke pa modrček.
6: Še vedno sem kroje. Več.
1: Pa mogoče iz več tangice so pač...
2: Navadnegate.
1: Navadnegate, ne.
6: Ne, ni to kudo. Ne, v bistvu ne. Jaz sem ful vesel, da ne letijo stvari na oder. No, ker poleg tangic... Veš, tangice imajo zelo malo materijala. Recimo, piksna odpira je že bolj nevaren objekt. Tako da... ampak ja... V redu je še zmerno.
1: Lepo, lepo.
2: Kaj pa mogoče najbolj nenavadno presenečenje, ki ste ga kadarkoli dobili? Je kaj tanga?
6: Mislim, super je, ko nekdo spi z publike prijadra na odr, ne, pa se najprej ustrašiš, kaj ti okej na redu, ne. Pa ti vzame mikrofon z rok, ne, in rečeš, shit, zdaj bo on pel ali pa ona, ne. In pol poje boljš kot ti, to je, to je dobro. No, to se je nekdakrat zgodilo in je bilo tako, wow.
1: Kad te pjesma pogodi, ne? Kot bi rekli južni bratje. Ja. Ok, tudi mi imamo zate eno zelo zanimivo presenečenje, ampak več o tem v nadaljevanju.
5: V Vipetku danes z nami Hamo in Tribute to Love.

0: Hamo, Rudi Bučar, dolgo nisva pila. Mi pijemo dobro voljo, dobro energijo, 6 minut čez pol deveto na Štajerskem valu.
1: VIP petek. Danes je VIP petek v znamenju muzike za ples. Kače je to, kar ne slišiš se res, kače igra na ena, muzika za ples. Z nami v VIP petku Hamo in Tribute to Love. VIP petek.
0: Ok, Hamo, obljubili smo ti presenečenje. To žal ni kak modrček ali pa hlačke, ne, kar smo se prej menili, ampak poklicali smo eno osebo, ki jo ti res dobro poznaš, si z njo sodeloval, tolk za namik. No, ta oseba je o tebi povedala zgodbo, mi pa smo ji spremenili glas. Tvoja naloga je, da ugotoviš, za koga gre.
2: Oh, shit.
3: Dobro, poslušaj.
4: Pred 14 leti smo se prvič srečali in ti si me, Hamo, takoj očaral s tvojim lepim glasom. Takrat je bil to zame eden prvih pomembnejših nastopov, kjer sem ob spremljavi na kitaro odigrala takrat dve čisto sveži skladbi, za kateri pa še nisem imela pripravljenih aranžmajev. In ti si pristopil do mene, ponudil, da torej napišeš aranžma za ti dve skladbi.
3: Hamo, kaj misliš?
2: Ditka.
0: To kar iz prve det odgovoril.
3: Po čem sklepaš?
2: Po glasu.
3: Res?
2: Ne, ni z letnicami, ampak res redko lotem kaj aranžirati in vem, da ditki pa sem, in, tako da ni bilo težko v tem bazenčku najdeti. Kle se je izdala, ne?
3: No pa daj, previrmo, ali je to ditka?
5: Hamo, sem vedela, da se bo spomnil. Želim ti še veliko ustvarjalnega navdiha, nepozabnih koncertov in te lepo pozdravljam.
3: Evo, pravilni odgovor.
2: Ja, pa in... Nisem že dolgo videl. Super, ditka.
3: Kaj more glasbeni izvajalec imeti, da sodeluješ ti z njim oziroma vidiš potencial za uspešno zgodbo?
2: Ma ne vem, če sploh vidim kakšen potencial, tako muzika me more poklicati. Ne vem, Titko sem slišal, mislim, da v Slovengrad smo nekaj špilali in je bilo tako wow, the best. In pole snemaš, kaj delaš, rabim, aranžma, ok, dej, lahko jaz probam, ni bilo tako, jaz ti bom naredil in to zdaj super hit, ker tega tudi sep ne znam obljubiti, tako da nekaj me more poklicati. Ne.
3: Kaj pa bi mogoče zdaj kot band, ki ima za sabo 20 let, ne vem, ali pa ti recimo kot Hamo dal spodbudo za vse mlade na glasbeni poti, kaj naj bo na tej poti, da bo čim bolj uspešna?
2: Mogoče ne previsoki cilji, no, pri molari opazim, da sklepajo, da življenje zgleda ko Instagram, pa v resnici ne. Stvari, če hočeš, da so iskrene, rabijo svoj čas, da dozorijo, da ti glava prav funkcionira. Isto je z muziko, ne? Ne moreš ti komada prepričati, da bo hit. Ne? Lahko pa sebe prepričaš, da boš dober komad naredil, da bo tebi dober. Če bo tebi dober, bo tudi mogoče komu drugemu dober.

0: tukaj mogoče ustrajnost, pa iskrenost, evo, tako.
1: Ok, lepo povedano. Zdaj pa še ne kratke dileme, verjetno si kje na družbenih omrežjih, če jih veliko spremljaš, zasledil to, recimo enega vpraša hamburger ali sendvič, pa mu ta odgovori na sendvič, pa reče pa sendvič banana, ne? Pa se tak naprej igrata. Ne? Zdaj ti bom pa izdal primerjave med slovenskimi pevkami. Pazi, Ditka ali Rebeka Dremelj?
0: Ditka.
1: Ditka ali Nina Strnad?
0: Nina Strnad.
1: Nina Strnad ali Nina Pušler?
0: Nina Strnad.
1: Nina Strnad ali Tanja Žagar?
0: Nina Strnad.
1: Nina Strnad ali Alja?
0: Nina Strnad.
1: Nina Strnad ali Nejša?
0: Nina Strnad, še vedno.
2: Bravo, vidiš. To je to, zvest enemu odgovoru.
1: Ja, ok. Ampak zdaj sledi tista z Nejšo in res je čudno.
3: V Dikti, ko danes z nami, Hamo in Tribute to Love.

0: Neša in Hamo, Štajerski vaj poslušate 8:44 na uri.
1: VIP petek. Danes je VIP petek v znamenju muzike za ples.
2: Kače je to, kar ne slišiš se res, kače igra najna, muzika za ples.
1: Z nami v VIP petku Hamo in Tribute to Love. VIP petek.
3: Hamo, si nas pa malo presenetil, no, tako pozitivno. Danes si se pripeljal z motorjem, ne? Tudi ena tvoja velika strast.
4: Ja, moj novi hobi, že 10 let.
3: Deset let, ok. Veliko potuješ z motorjem?
4: Kar veliko, ja. Mislim, rad grem kam daleč. Uh-huh. Lani sem bil v Moldaviji,
3: wow.
4: Pa v Transnistriji.
3: Okay.
4: Ne znam nič povedati, razen kak kava je na pumpi. Smo šli z nekimi frendi in je bil to čist predolg, preoddaljen cilj, tako da je bilo treba do tja prijeti in smo prišli do tja in obrnili in šli nazaj.
3: Wow. Ne se zeba.
4: 4000 kilometrov v 6 dneh.
3: Vse skupaj.
4: Vse skupaj, tako da večinoma sem sedel na motorju.
3: Tvoja najljubša tura z motorjem je?
4: Ja, kakšna vikend tura, tle, tudi po Štajerski, no, po gričkih, ne vem, kakšne dobre gostilne. Tam, kaj ceste morajo biti take, ki ni ljudi, ampak peljati v kraje, kjer so ljudje, pa dobri ljudje. In tega je klej kar veliko.
0: Kaj pa imaš še ti poleg motorja in glasbe? Kaj je še tvoja strast?
4: To je to. Dolgočasen sem.
3: Ne. Več človek ne rabi.
4: Glasba, muzika je bil moj hobi, ne. Poj pa to ratu moj biznis. Tako da zdaj sem si nov hobi najdel, to je motor in neka potovanja. No. Splošno rad nabiram neke nove vtise, da imam pol o čem kaj napisati. Ne.
3: Lepo. Hamo, želimo ti še čim več lepih vtisov, čim več navdiha. Še enkrat iskrene čestitke ob 20 let vaše kariere. Krasna zgodba. Torej, Kino Šiška, žal kart ni več. Ne?
4: Žal kart ni več.
0: Ampak lepo, pa 20 let pa 6 dni, ne?
4: Tako,
0: ja.
4: V Kranju se že danes videti, ne,
0: no,
4: ki so štajno, to so en take kranske križanke, plac, tako da.
3: In potem vas bo pot verjetno pripeljala tudi kaj k nam na Štajersko.
4: Absolutno, absolutno. Jesen je, bo naša, no. 20 let plus dneve dodajamo, tako da.
3: Super. To je to. Hamo, hvala za obisk in pa veliko varnih kilometrov še naprej.
4: Hvala, enako, super mi je bilo.
0: Enako, srečno.
1: V VIP petku danes z nami Hamo in Tribute to Love.

0: Hamo in Tribute to Love, ona gre na Štarske.
1: Malo, on je šel, ne?
0: On je šel, mi dva ostajeva 9 minut pred 9, pa če ne more dela do konca, ne?
1: Ja, lej,
0: pač kakorkoli.
1: Ej, gremo k nasvetom za šoping.
0: Okay.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
5: Tednik domovina.
6: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
5: Domovina, že na prodajnih mestih.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Maf, naj si je v Čeh in Štajerski val. Ura bo 9, čas je za novice. Nina, dober dan.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. Občina Slovenske Konjice je lani spomladi od zadnjega lastnika odkupila hotel Dravinja v središču mesta, ki je bil več kot 15 let prazen. V njem namerava urediti prostore za knjižnico in glasbeno šolo. Primož Poklič, konjiški podžupan, ki opravlja funkcijo župana, o trenutnih aktivnostih pravi.
4: V tem delu zdaj preverjamo situacijo kvadrature in tudi iščemo projektanta, da probamo to stvar pripeljati tako daleč, da bi se lahko v naslednjem letu začelo, bom rekel, z konkretnimi deli.
3: Občina Slovenske Konjice je za hotel plačala 1,4 milijona evrov in z nakupom pridobila 2500 kvadratnih metrov novih površin. Za obnovo bodo potrebovali od 1,5 milijona do 2 milijona, računajo pa, da bodo nekaj denarja pridobili tudi od pristojnih ministrstev. Glasbeni festival Arsana na Ptuju, ki se bo začel 13. junija, letos postaja polnoleten. Tudi tokrat bodo različna prizorišča v mestu živela zvoki klasične jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih in gostil približno 400 ustvarjalcev. Več o festivalu in o dogajanju pa v današnjih minutah za kulturo o 6:30 zvečer. Še to, ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Trump je že dolgo kritičen do NATO in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo na tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
5: Danes pred nami sončen dan, popoldne sicer proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, zapihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa do prijetnih že skoraj poletnih 25 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, sončno in toplo vreme pa prav tako v nedeljo in ponedeljek. Še trenutne temperature na planini pri Sevnici 17 stopinj, 18 na Ljubečni, 19 stopinj na Sveti Emi in v Mariboru.
6: Zadetek v polno! Trgovine joge!
0: Upozorili ste me na radarsko kontrolo in sicer v Štorah ste opazili radar, bodite pozorni, previdno tudi na štajerski avtocesti, ki regneča v smeri Maribora. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val, z vami Davor in Laura, za nasmejano jutro.
0: Ja, dobro jutro.
5: Dober dan.
0: 3 minute čez 9 je na uri, danes pa je že 22. maj in sicer petek je končno, ne?
5: Ja, končno in danes popoldne bo glede na vreme pasalo malo posediti na terasi in...
0: Ja, spit kak kozarček vina, evo, iskreno, no.
5: In veš ti, Davor, katere evropske države so vele sila v pitju in pridelavi vina?
0: Mislim, da Slovenija ni, ne, kak smo se pretvarjali.
5: Ja, Slovenija ni, ker nas je 2 milijona, ne, torej Italija, Španija in Francija so vele sile, no v eni izmed teh držav pa že panika. Zakaj? Izveste v nadaljevanju.

0: George Balašević na Štajerskem valu, prva ljuba, ja, ni bila Olivera, je pa prva ljuba. 11 minut čez 9, dober dan želiva,
1: dober dan.
0: Davor in Lauro. Petek je 22. maj in Francozi pravijo, obrok brez vina je žalosten obrok. In kot kaže, se s tem strinja vedno manj Francozov.
1: Ček malo, ni Francija svetovna velesila pri pridelavi in pitju vina?
0: Ja, to še vedno je, ampak, pazi,
1: kaj?
0: Mednarodna agencija za trto in vino je objavila podatek, da so Francozi v lanskem letu popili 22 milijonov hektolitrov vina.
1: Pa se to je ogromno, ni?
0: Ampak, na drugi strani, so Francozi spili 22,1 milijon hektolitra piva.
1: In to je zdaj kao v Franciji nacionalna katastrofa.
0: Ja, dobro, ni glih katastrofa, ni se tudi ravno zahvali, kdo koliko spije, ampak dejstvo je, da je poraba vina v Franciji najnižja po letu 1957.
1: Zdaj tak bom rekel, ne, kljub temu, da je pred vrati vikend, je treba piti zmerno, tega se upam, da vsi zavedamo, ne? In če spijemo zmerno, ima vino nekoliko več povezav s koristnim, ne vem, ali pa koristi bolj, no, za srce, ja, zaradi antioksidantov in tega. Pivo pa običajno lažje in manj alkoholno, ne, ampak še enkrat, pri obeh najpomembnejših stvareh pa je pomembna količina, veš, pa ne vrsta pijače, ne, zastopiš, da ne zmerno.
0: Mislim, to si zdaj tudi tako povedal, kot da grem doktorju, pa mi je nekaj razlaga, tako da, bravo, doktor,
1: lahko povem, Pušnik. Mogoče sem 10 let starejši, tebe pa ja, znakaš.
0: Si nekaj več koristi. Verjetno dal v sebe.
1: To pa zihar.

0: Broken Wings in Štajerski val, 19 minut čez 9 je, ja, danes pa je že petek in to 22. maj. Dober dan.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: David Bowie in Štajerski val, točno pol desetih je na uri in petek, imamo sončen in prav prijeten, dnevne temperature danes do 25 stopinj, nekaj oblakov pa samo proti vzhodu. Dobra novica je, da bo tudi vikend in začetek novega tedna v znamenju sonca in že malo celo poletnih temperatur.
1: V Šmarju pri Jelšah ste nedolgo nazaj opazili policijsko kontrolo oziroma radarsko pri Hoferju so modro beli. Na Štajerski avtocesti pa previdno med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče, ampak zastoj še vedno nastaja, predvsem pa iz smeri Avstrije. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobar dan.
1: E, good morning.
0: Minuta, ja, guten tag se reče, če je dobar dan.
1: Ja, pa dobro, jaz bi pa še kar dobro jutro.
0: Ajde, dobro jutro. Minuta je čez pol deseto, pitek je 22. smo in v nadaljevanju vam zaupam, kaj imata skupnega eden izmed najboljših teniških igralcev vseh časov, torej na svetu, in najbolj znan zobozdravnik med glasbeniki pri nas.
1: Torej, Ravnik pa Djokovic, kaj?
0: Gregor Ravnik in pa Novak Djokovic. Kaj imata ta dva skupnega, izveste v nadaljevanju.

0: Željko Bebe, ko nešto naše in štajerski val, 9:39 je na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Petek je 22. smo in danes med drugim praznuje eden izmed najboljših teniških igralcev vseh časov, Novak Djokovic.
1: Trenutno četrti igralec sveta je star 39 let in še vedno je napolno motiviran. Prebral sem, da je Baje z vsemi nagradami zaslužil $200 milijonov.
0: Lepa, ne?
1: Ja.
0: Sicer pa kljub temu, ne, da je Novak multimilijonar, kot praviš, je v prvi vrsti ostal super človek, svoj denar večkrat deli tudi med tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč, med drugim tudi v šole in pa verske skupnosti.
1: Mislim, res lepa gesta Novaka. Praznuje pa še en, ki pa je mogoče nam še malo bolj blizu. Najboljši zobozdravnik med glasbeniki in najboljši glasbenik med zobozdravniki Gregor Ravnik prazduje 34 let in Gregorja smo v bistvu pred časom vprašali, kako izgleda njegov oziroma kakšen je njegov idealen dan.
2: Da se dovolj naspim, to je kar idealno. Kakšno druženje z mojo ekipo, z prijatelji, kakšen dober koncert in nasploh se mi zdi družba, če je poleti smo nekako vsi radi v družbi in na lepih krajih z dobrimi ljudmi, to je potem vsak dan je lahko idealen.
0: Pa to je, lepo.
1: In vse to, Gregor, tebi želimo danes, vse najboljše pa tudi vam, če nas poslušate pa če praznujete, ne?
0: Ja, če ne druga, ne pozabite, da je danes petek.
1: To.

0: Gregor Ravnik slika z morja na Štajerskem valu 9:43 na uri. Ja, mislim, glede na vreme, jaz bi dal vse zele, da bi imel v živo pred očmi sliko morja, pa kako kavico. Andrej, aha, kaj praviš?
1: Da bi ti pošiljal slike z morja.
0: Ja, da bi vama zele pošiljal. Ne, tu mata, zdaj, ne, tu mata, uživajta pa bejta, okay, bota mi fauš, bota mi fauš.
2: Ti, v glavnem, si zele malo v nerealno spadlo.
0: Ja, res, ja,
2: dragi
0: ja,
2: Lovrovo, ja. Petek je, konc vas šihtom. Pozdravljava seveda našo Andrejo, ki bo prevzela dopoldne. Andreja, lepo se imej, čim več fajn musket, kako kot vsako dopoldne. Pa imej lep vikend, ne?
1: Enako, srečno tudi vama.
0: Hvala, se vidimo, slišimo, čao.
3: Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96€. Vitapur.si.
5: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. ura pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18:30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tine Serbus je bila v naši družbi Štajerski val. Poslušate Čas je za novice, z mano v studiju pa je že Nina Slak. Nina, dobrodošla in dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Početrtku so včeraj odprli novi družinski hotel Vilinja. Gre za največjo posamezno investicijo v zgodovini Termolimija. Hotel, vreden okoli 30 milijonov evrov, ima 146 sob in je namenjen predvsem družinam z otroki. Direktor Florian Vasle pravi, da z njim ločujejo družinski segment od wellness ponudbe za odrasle.
4: Smatram, da je to tržna niša. Ne? Zdaj, Hrvati so kar en lep korak pred slovenskim turizmom in iščejo tržne niše, tu prednjači ta Valamar in Maistra in oba dva sta že naredila koncept družinskega hotela v Rovinijo in pa v Rapco in smo se nekako zgledovali potem, videli smo, kakve cene dosegajo in je to sigurno zadetek popolno.
1: Hotel Vilinja je neposredno povezan z bazenskim kompleksom Termalia Family Fun. Več o novosti in utrinke z včerajšnjega odprtja pa si poglejte na naši spletni strani. Celjski mestni svetniki so se ta teden seznanili s poročilom o delu policijske postaje Celje. V njem so v primerjavi z letom poprej policisti zaznali porast števila kaznivih dejanj in sicer za nekaj več kot 12%. Prevladovala je splošna kriminaliteta, sledili sta gospodarska in mladoletniška kriminaliteta, je pa komandir policijske postaje Celje Bojan Šipek pojasnil, da je ugodnejše stanje na področju javnega reda in miru, kjer so policisti zabeležili manj kršitev. Prav tako ugotavljajo, da se je število prometnih nesreč znižalo glede na pretekla leta. Lani sta se zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom. Še k politiki. Predsednik stranke SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj podpisali tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod Janševo kandidaturo so prispevali tudi poslanci Resnice.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala lepa, Nina. Mi pa zdaj poglejmo v nebo. Danes bo sprva pretežno jasno vreme. Popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo. V ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Šentjur, Rogaška Slatina, Kozje in Žalec sta trenutek 19 stopinj Celzija, Zreče pa stopinjo manj, torej 18.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: In že smo pri cestah. Na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever v smeri proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče. Zastoj nastaja že iz smeri Avstrije. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj smer Ljubljana. Počasen promet pa lahko pričakujete tudi na cesti Velenje-Arja vas v Črnovi v obe smeri ter na relaciji Litija-Ljubljana v Kresnicah. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: In dober dan v petkovem dopoldnevu 22. maja. Na Štajerskem valu so se jutrniki poslovili od vas, v vašo družbo sem sedla Andreja. Prijeten sončen dan imamo, kar je najpomembneje pa je to, da je pred nami vikend in to nekakršen koli. Zaznamovalo ga bo cel kup prireditev tudi v naših krajih. Še več o tem pa v našem dopoldanskem druženju. Dober dan in dobrodošli.
3: Štajerski val. Izbranih 10.

0: Magazin z nami na Štajerskem valu ob 10:18. 22. maj je danes, če je to vaš dan, vse najboljše. Je pa današnji dan tudi dan, ko obeležujemo dva pomembna dogodka. Prav na današnji dan leta 1992 je Slovenija namreč postala polnopravna članica Organizacije združenih narodov. Po drugi strani pa je danes tudi svetovni dan biotske raznovrstnosti, torej dan namenjen ozaveščanju o pomenu ohranjanja narave in različnih živalskih ter rastlinskih vrst. Tako, pa vemo nekaj več, zdaj pa gremo nazaj k glasbi in še prej k oglasom.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
7: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
12: Za čist in bleščeč dom.
13: Aparati za čiščenje Iskra.
12: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
14: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
15: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
14: Radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: 10:32 minut in mi spet malce gledamo v nebo. Danes bomo imeli sprva pretežno jasno vreme, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmirne oblačnosti. Temperature čez dan lahko pričakujemo v 23 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in postopno vse topleje. Lesično, Velenje in Oplotnica ta trenutek 19 stopinj, Kozje 20, Rogla pa 14. Poglejmo še na ceste. Na Štajerske avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever v smeri proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče. Zastoj je iz smeri Avstrije. Na Štajerske avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerske avtocesti do priključka Šentilj v smer Ljubljana. Počasen promet pa lahko pričakujete tudi na cesti Velenje, Arja vas v Črnovi v obe smeri ter na relaciji Litija Ljubljana v Kresnicah. Srečno pot vam želim. Želimo tudi radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Tabuji so bili v naši družbi, mi pa takole malce umirjeno, malce razigrano in dobre volje proti vikendu, ki je pred nami. Vreme nam bo služilo in hkrati tudi dobro vplivalo na nas. Tako danes kot jutri bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. Izkoristite torej ta ugoden čas in vse, česar se boste lotili, naj vam dobro uspe.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Prvenstveno seveda je vodstvo javnega zavoda zadolženo, da poišče nadomestilo za zdravnico. Mi smo večkrat že ponudili tudi, da bi poiskali stanovanje ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Celjski strop je 1927. leta restauriral takrat znani impresionistični slikar. To je bil Matej Strnin. Takrat je bil res v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Na festivalu Arsana gostimo kar dve svetovni zvezdi, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
10: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil. Šivano za vaše udobje.
11: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
12: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
11: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
12: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
13: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
15: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
16: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
15: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
17: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Plavi orkester nas je pripeljal vse do 11. Naprej gremo z novicami. Z mano je že Nataša Leskošek. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geek Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Univerzitetni klinični center Maribor ima letos že za več kot 3 milijone evrov izgube. Takšen rezultat je po navedbah vodstva predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov ter visokih stroškov dela. Največji delež prihodkov sicer UKC Maribor predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa so za skoraj 3,8 milijona evrov nižji od načrtovanih v tem obdobju. Gasilsko-kulturni dom v Šentvidu pri Grobelnem pa bo dobil novo podobo in dodatno vsebino. Pod okriljem mednarodnega projekta bodo v njem vzpostavili sodobni operativni center za primere naravnih nesreč. Vodja oddelke za investicije na občini Šmarje pri Jelšah Anita Rajh razlaga.
4: Center bo med drugim zagotavljal prostor za podporo lokalnemu prebivalstvu in nujnim službam, kot na primer mesto evakuacije za zaščito prebivalstva pred posledicami naravnih nesreč. Bo tudi prostor za zagotavljanje psihosocialne, medicinske in fizične pomoči prizadetim osebam, pa vzpostavljen bo poveljniški center, iz katerega bo potekalo upravljanje in koordinacija nujnih služb na terenu.
1: Šmarski del projekta je ocenjen na nekaj več kot milijon evrov. Približno 80% denarja so pridobili na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška. V celoti pa je projekt vreden skoraj 2 milijona evrov in pol. Vključuje tudi akcije ozaveščanja za prebivalce v primeru naravnih nesreč, predvsem pa tudi za razvoj protokola psihosocialne pomoči za podporo posameznikom in skupinam po kriznih dogodkih. Projekt bo trajal do avgusta leta 2028. In še k politiki. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programa zasnove vlade na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije. Med prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in kriminalu, decentralizacijo in manj birokracije. Opoziciji pa bodo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj s ciljem nekaterih ustavnih sprememb. Vodja poslanske skupine SDS-a Jelka Godec, ki je prvo podpisana pod kandidaturo Janeza Janše za mandatarja, je v obrazložitvi predloga dejala, da v bodoči koaliciji ne obljubljajo čudežev, da pa zagotavljajo napore in delo v skupno dobro.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala Nataša, mi pa smo že pri vremenski napovedi. Danes bo torej sprva pretežno jasno vreme, popoldne bo proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutrnje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in postopno vse topleje.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Kaj je novega na naših cestah? Ja, na Štajerske avtocesti med Šentiljem in Mariborom. Proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno je tam zastoj. Počasen promet pa lahko pričakujete tudi na cesti Velenje-Arja vas v Črnovi, v obe smeri ter na relaciji Litija-Ljubljana v Kresnicah. Srečno pot do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Res je, Nataša in Andreja sva z vami, še en majski teden se končuje in vsi komaj čakamo vikend, ki je pred vrati. Se tudi vam zdi, da čas čisto prehitro teče? Naj teče nekoliko počasneje v vikendu, ki je pred nami. Dobar dan, posod tja, kjer nas poslušate.

0: Heidi je bila v naši družbi 11 in 48 minut. Ja, ta trenutek vas povabim na našo spletno stran, kjer vas čaka mnogo zanimivih prispevkov iz naših krajev in tudi širše. Med zadnjimi novicami boste lahko prebrali tudi o tem, da so v Podčetrtku odprli novost, družinski hotel Vilinija, s katerim pa ločujejo družinski segment od wellness ponudbe za odrasle ter širijo nastanitvene zmogljivosti. Kako hotel izgleda in vse ostale podrobnosti pa si oglejte na stajerskival.si.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Čas teče, teče, maj odhaja, prihaja pa junij in sicer se meseca junija zelo veselimo tudi radici Štajerskega vala, tudi zato, ker prihaja 9. Afroditi tek, zdaj je z mano programska direktorica Greta Kokot-Rajkovič. Greta,
1: Andreja, živjo.
0: Dobar dan, zdravo. Tisti, ki so prijavljeni na naš tek, tisti zdaj verjetno že razmišljajo, kje prevzeti
1: šteljke,
0: kje prevzeti prijavnine. Nam boš tako povedala kaj o tem? Kaj
1: tako, seveda, smo že tudi objavili na Facebooku. Naslednji teden dobijo vsi prijavljeni obvestila preko našega športnega partnerja ProTime. Ampak tako kot si rekla, se že veselimo. Ne? Ja, malo se veselimo, malo smo pa seveda na trnih. Kljub semu velik dogodek, Afroditin tek Štajerskim valom, Rogaški Slatini, vsako leto večji. Letos znova presegamo rekorde, razprodani smo bili tako rekoč v marcu. Smo pa zdaj le dodali še nekaj dodatnih prijav, vendar dodatnih prijav za osnovni paket, torej štartno številko in malico brez majic in darilnih paketov, ker preprosto toliko ne zmoremo, namreč letos nas je okrog 2300. To je že kar lepa številka za takle tek in se veselimo seveda. Naši tekači prihajajo iz vse Slovenije, iz različnih krajev, nekateri tudi iz tujine, tako da mislim, da bo lepo, da bo vse ok, da bo tudi vreme v redu. Sicer pa že naslednji teden začnemo z deljenjem štartnih številk in darilnih paketov in sicer v četrtek 28.5. ob 15. Začnemo prvo deljenje od 15. do 19. pa potem v petek 29.5. od 15. do 19. in seveda na dan prireditve, na dan dogodka v soboto 6. junija že od 6. zjutraj, kajti prvi štarti so že ob 8.30, torej ob 8.30 gre 21. na pot.
0: In poleg tega bo to zelo, zelo kmalu zdaj tu. Vabiva pa seveda tudi ne samo tekače, pohodnike, ampak tudi obiskovalce, kaj ne?
1: Seveda, dobrodošli vsi, pridite navijat, pridite pogledat, kaj se dogaja, veliko stojnic bo, veliko različnih ponudnikov in prepričana sem, da se bomo imeli fino tudi kakšni glasbeni nastopi, animacija, plesni nastopi in seveda ogrevanje, tako da, če že ne gremo teč ali pa hoditi ali pa na test hoje, pa na vse zadnje, se pa lahko tam malo podružimo, pa malo potelovadimo, si pogledamo, kaj ponujejo naši partnerji na svojih stojnicah in mislim, da bo za vse lepo doživetje.
0: In si naredimo, kot si rekla, en lep dan.
1: Tako je.
0: Greta, hvala, ker si se oglasila in vabilo.
1: Z veseljem se vidimo 6. junija v Rogaški Slatini, pa vreme nam pomagajte zrihtati.
0: Točno tako.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto 6. junija tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom.
2: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.

0: Še 11 minut manjka do 12. Petkovo dopoldne je kar poletelo mimo, ampak tudi za vnaprej vam pripravljamo preverjene hite iz vseh časov. Točno ob 12. pride v studio Nataša, ki pripravlja sveže novice. V njih med drugim tudi o tem, da je podjetje GIC gradnje v Rogaški Slatini odprlo mednarodni center za trajnostno gradnjo, za katerega pa pravijo, da je več kot le poslovna stavba. Podrobnosti boste izvedeli že kmalu.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
6: City center Celje. Vse najboljše.
7: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej

0: Točno 12 je ura, čas je za novice, z mano v studiu je že naša Nataša. Nataša, dober dan.
1: Živijo. Dober dan.
0: Med drugim tudi v Rogaško Slatino, kaj ne?
1: Ja, kjer so odprli veliki mednarodni center za trajnostno gradnjo, veliko stavbo, več po novicah.
2: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Podjetje GITS Gradnje je v Rogaški Slatini odprlo mednarodni center za trajnostno gradnjo. Pravijo, da je več kot le poslovna stavba. Več v centru, ki je stal dobrih 10 milijonov evrov, pa Anja Devčman.
4: Center je zasnovan kot referenčni objekt, kjer so materiali, konstrukcija, energija in upravljanje povezani v celovit sistem. Nastal je nekakšen živi laboratorij za nizkooglično gradnjo prihodnosti. Direktor GITS Graden Rok Cajzek.
5: Ključno vprašanje ali pa izziv je bil, kako narediti stavbo, ki ima maksimalno ugodje, udobje in pri tem porabi čim manj energije.
4: Osrednja inovativna tehnološka rešitev je sistem GeoSond, ki segajo 32 metrov pod objekt. Razvili so ga skupaj s podjetjem Devesoft.
5: Deluje sistem tako, da z fotovoltaičnimi paneli, ko je na voljo dovolj sonca, preko toplotne črpalke spuščamo v zemljino toplo vodo in za to toplo vodo ogrevamo hranilnik. Na drugi strani pa, takrat, ko to počnemo, dobimo neskončno hladu, da lahko to hišo temperiramo oziroma hladimo. Ko se pa zgodi ogrevalna sezona, pa to natečeno energijo potegnemo iz zemeljske skorje nazaj v hišo.
4: V objektu je še kup ostalih trajnostnih rešitev, ki bodo, kot upajo, postale standard v gradbeništvu. Prva povpraševanja že imajo. Fotografije centra poglejte na našem Facebooku.
1: V ponedeljek pa bodo začeli rušiti stari most na Polulah v Celju. Konec tega tedna bo izvajalec začel s pripravljalnimi deli za rušenje. Stari most pa bodo za promet predvidoma zaprli že v nedeljo. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. Zapora mostu bo vplivala na promet in vsakdanje poti, zato na celjski občini prebivalce prosijo za razumevanje in strpnost. Na Švedskem pa poteka zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je o prihodu dejal, da si morajo prizadevati za močnejši NATO in močnejšo Evropo, ki bi morala postopno postati manj odvisna le od enega zaveznika. Rutte je pozdravil odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal, da bodo na Poljsko vendarle poslali dodatnih 5000 ameriških vojakov.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala Nataša, mi pa k vremenu. Danes imamo jasen dan, popoldne bodo proti vzhodu občasne zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutrnje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in postopno vse topleje.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na Štajerske autocesti je zastoj pred prehodom Šentil v smeri proti Sloveniji in naprej po Štajerske autocesti do priključka Šentil smer Ljubljana. Počasen promet lahko pričakujete tudi na cesti Velenje-Arja vas v Črnovi v obe smeri ter na relaciji Litija-Ljubljana v Kresnicah. Previdno, varno in srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Res je, drži Nataša in pa Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar počnete v temle dnevu.

0: Sončen, prijeten dan imamo danes s temperaturami v našem kraju, v Šentjurju, torej zdaj že 21 stopinj Celzija. Upam, da bo po vaši meri tudi vikend, ki je pred nami. In mimo grede, ko ravno govorimo o vikendu, nedeljo do povdne, se bomo spet poslušali v oddaji Radijsko srečanje. Koga je naša Barbara povabila ob mikrofon tokrat?
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
2: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
3: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim, ampak za koga smo prida, kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
0: Dan odprtih vrat v glasbeni šoli Rogaška Slatina. V ponedeljek 25. maja ob 17. v prostorih glasbene šole Rogaška Slatina. Vabljeni mladi nadobudni glasbeniki, da preizkusite igranje na različne inštrumente. Preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo bo v torek 26. maja ob 17. v Šmarju pri Jelšah, sredo 27. maja ob 17. v Rogaški Slatini ter v četrtek 28. maja ob 17. v osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Več na gs-rogaska.si.
5: Tednik domovina.
6: Dr. Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
5: Domovina, že na prodajnih mestih.
7: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Če za nocoj še nimate načrtov, povabljeni na Prevorje, ker maja se dogaja, ko mladi prevzamejo oder. Kaj vse se bo dogajalo, pa zdaj lepo vprašam Jožija Grzino, ki je eden izmed tistih mladih, zaradi katerih se bo nocoj največ dogajalo. Joži, živjo, dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Joži, kaj bo torej danes na Prevorju?
1: Ja, danes se bo na Prevorju odvijal dogodek Maja se dogaja, kjer mladi prevzamemo oder. Na tem dogodku bo na smešen način povezovanje med različnimi točkami. Igralo se bo veliko harmonike, slišati bo tudi več kitar, mogoče kakšnega pianista. In ja, res, zanimivo bo in se bo dogajalo.
0: Vse skupaj bo torej povezovala dobra volja. Komu pa namenjate ta dogodek? Samo mladim ali tudi širše?
1: Ta dogodek namenjamo vsem ostalim, pač vsem udeležencem, mlajšim in starejšim generacijam. Saj vem, da se vse generacije med sabo povezujejo in se mi zdi, da je tudi prav, da se mlajši s starejšimi povežemo in da tudi vidijo starejši, da kaj smo mlajši vsega sposobni.
0: Pa vas je na Prevorju veliko takih mladih, ki ste pripravljeni sodelovati na tovrstnih dogodkih?
1: Ja, nas je kar nekaj takih. Na tej prireditvi nas bo stopalo približno 25 in ja, res mislim, da bo kar širok program in zanimive zadeve bo se lahko slišale.
0: Boste mogoče kaj izpostavili, kakšno stvar, ki jo ekstra želite povedati v nocojšnjem večeru?
1: Postavo bi mogoče to, da se bo res, da bo kar odmev na harmonikah. Po dvorani bo se zaslišalo več harmonik, zraven kitaro, kakšen bariton in bo bolj posvečen dogodek slovenski glasbi.
0: Joži, samo še povabilo nam manjka. Torej, kam, kdaj, kako, zakaj in še kaj, a ne?
1: Ja, danes zvabimo vse, ki boste imeli danes kaj časa na podružnično osnovno šolo Prevorje ob 19. uri, da se nam pridružite in nas podprete.
0: Veselo bo, takšni dogodki dokazujejo, da med mladimi ne manjka talenta, energije in ljubezni do ustvarjanja in glasbe. Povabilo torej velja, Joži Grzina, čudovit dogodek želim.
1: Lepša hvala.
2: Štajerski val.

0: Do 13. zdaj manjka samo še dobrih 10 minut. Mi se že spogledujemo z svežimi novicami. V njih bomo slišali tudi o tem, da je občina Slovenske Konjice lani spomladi od zadnjega lastnika odkupila hotel Dravinja v središču mesta. Kaj bo zdaj v njem? No, o tem pa več v nadaljevanju, v novicah seveda.
1: 3, 2, 1... Zdaj.
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. ura na Štajerskem valu, smo skupaj z mano, v studiu je že Nataša z novicami. Nataša, kaj bova tokrat izpostavili?
1: Ja, mislim, da nas kar veliko danes spremlja to dogajanje v državnem zboru, ne, kjer naj bi dobili novega mandatarja. Potem bomo pa šli tudi v domače kraje, kjer bodo na primer v Slovenskih Konicah začeli obnavljati hotel.
0: Podrobnosti sledijo.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije. Med prioritetami koalicije pa je naštel razvoj in blaginjo Slovenije in še.
4: Boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blagine in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih.
1: Prvak SDS-a Janez Janša bo po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Poleg nove koalicije stranke SDS, trojčka Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokratov ga namreč podpirajo tudi v resnici, kar skupaj pomeni 48 glasov poslank in poslancev. Nadaljujemo pa v domačih krajih. Občina Slovenske Konice je lani spomladi od zadnjega lastnika odkupila hotel Dravinja v središču mesta. Ta je bil več kot 15 let prazen. V njem nameravajo urediti prostore za knjižnico in glasbeno šolo. Primož Poklič, koniški podžupan, ki opravlja funkcijo župana o trenutnih aktivnostih, pravi.
5: V tem delu zdaj preverjamo situacijo kvadrature in tudi iščemo projektanta, da probamo to stvar pripeljati tako daleč, da bi se lahko v naslednjem letu začelo, bom rekel, z konkretnimi deli.
1: Občina Slovenske Konice je za hotel plačala 1,4 milijona evrov in z nakupom pridobila 2500 kvadratnih metrov novih površin. Za obnovo bodo potrebovali od 1,5 milijona do 2 milijona evrov. Računajo pa, da bodo nekaj denarja pridobili tudi od pristojnih ministrstev. V telovadnici osnovne šole Vitanje pa bo občina obnovila garderobe in sanitarije, obnovila strop telovadnice, zamenjali bodo razsvetljavo, okoli objekta pa uredili odvodnjavanje. Projekt je ocenjen na 80 tisoč evrov, pri čemer je občina 50 tisoč evrov pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala, Nataša. Pretežno jasen dan imamo, popoldne bo proti vzhodu, občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature imamo od 23 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutrnje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24, pa vse do 28 stopinj Celzija. Podobno vreme bo kot jutri, bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in postopno vse topleje.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: In kaj se dogaja na naših cestah? Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj smer Ljubljana, pa na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani, zastoj pa je tudi od Zadobrove proti Domžalam. Previdno, varno in tudi srečno, če nas poslušate za volanom.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Nataša in Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še na novice so za nami, nadaljujemo pa z glasbo. Prihaja Eros Ramazzotti.

0: Michael Field je bil v naši družbi 13 in 18 minut iz zgodnega petkovega popodneva, pa zdaj v nedeljsko dopoldne, takrat pride na vrsto naša oddaja Radijsko srečanje. Kdo bo naš gost? Gostja tokrat?
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
2: Kaj pomeni živeti pristno in nelepridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
3: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim, ampak za koga smo prida, kdo nas ocenjuje drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šiviljskih dodatkov in šiviljskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
5: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljen.
7: Ste za pravo domače doživetje? V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
8: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
9: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
8: Z družino je fino! Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Tole bo pa popoln piknik.
13: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
14: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
14: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
15: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
16: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
15: Radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
15: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
15: Prijatelj na poti.

0: Tik pred nekdanjim praznikom, dnevom mladosti, bo jutri že tradicionalni 19. pohod iz Podčetrtka v Kumrovec. Kako bo potekal in ali se še lahko pridružimo? Zdaj lepo vprašam Sabino Pavčnik. Lepo pozdravljeni, Sabina.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kakšen bo letos pohod? Lahko udeleženci pričakujejo kakšne novosti, spremembe ali tako kot ponavadi?
1: Udeleženci so že kar tradicionalni, zato bo tudi potek pohoda kar tradicionaln. Zbrali se bomo tako kot ponavadi ob 5.30 uri. Zbrali se bomo pri Atomu bar v Podčetrtku, tako kot že vsako leto. Potem štart bo ob 7. uri. Prva kavica bo pa pri županu Petru Misiji, na kar se pač pot nadaljuje na Hrvaško in po Hrvaškem Zagorju do Kumrovca.
0: Tudi na cilju Sabina bo veselo. Kaj pripravljate?
1: Tako. V Kumrovcu nas pričakuje ena velika druščina bivših udeležencev oziroma bivših državljanov Jugoslavije, od Makedonije do Hrvaške, Srbije in tak naprej, s katerim se potem tudi tradicionalno vsako leto srečamo, vidimo. Nekateri se udeležijo tudi proslave, pogledajo tam ali pa pač grejo udeleženci malo po štantih, si privoščijo kakšne čevape in se dejansko družijo, nič v nekem smislu nekega, ne vem, ohranjanja starih običajev ali pa neke nacionalne, ne vem, pripadnosti ali kakorkoli. Ne.
0: Praznik, torej nekdanji dan mladosti, se odmika v zgodovino. Kaj pa zanimanje današnjih generacij za vaš pohod, za tole druženje ostaja?
1: Mene veseli, ker se vsako leto pridruži tak cirka 20-30 udeležencev, ki so prvič na tem pohodu in pravijo, joj, vsako leto bom prišel, pa pač mi ni ratalo, na letos pa res pridem. Tako da tudi letos imamo cirka 30-35 čisto novih, frišnih udeležencev. Drugače pa ostali pa pač so iz cele Slovenije, se pravi cirkno Primorska, Ajdovščina, potem je tudi Novo mesto, Šentjernej, Prlekija, Štajerska, v glavnem. Je pa tudi letos super, da je tudi nekaj domačinov malo več. Ne? Zelo veliko imamo v Podčetrtku tale na jutrišnji dan dogodkov, tako da smo se mogli malo razvrstiti. Eni grejo med gasilce, eni grejo na grad, eni grejo na nogometni turnir, eni pač gremo v Kumrovec.
0: Sabina, koliko zahtevna pa je ta pot?
1: Ja, ta pot ni zahtevna. V bistvu pot gre čisto lepo po kolesarski stezi, potem po pločniku na hrvaški strani. Če je slučajno kakšen problem, imamo vedno še kakšen kombi zraven, tako da kjer ga poberemo ali pa kakšen bolj težek rukzak nesemo, tako da se nam lahko vsak pridruži, ne glede na to, kakšno ima kondicijo, ker tudi jaz nimam letos.
0: Se vam še lahko kdo pridruži, če bi se zadnji hip odločil in rekel, jaz pa grem zraven?
1: Ja. Mi si vsako leto tudi potem nadanemo ene take spominske majčke in potem te majčke seveda vnaprej naročimo, ne, približno na to, kako vreme bo, ne, pa kaj mislimo, da bo tisto leto. Ne. Zato tudi letos imamo kakšno v viška. Ne.
0: Tako da še lahko povabiva naše poslušalce, če se še kdo želi pridružiti.
1: Fajn je, da pokličejo, lahko pa pride tudi kar zjutraj, ampak vseeno je pa fajn, da povejo mene pa le počakajte.
0: Sabina Pavčnik, hvala lepa za oglašanje, jutri pa veliko dobre volje na torej že tradicionalnem 19. pohodu iz Podčetrtka v Kumrovec.
1: Hvala lepa, no vreme bo tak, da dobra družba tudi in verjamem, da se bomo imeli fajn. Štajerski val.

0: Še 10 minut manjka do 2 popovdne, meni so sekunde, pa tudi minute in ure ob mikrofonu Štajerskega vala za danes mimo. Na moje mesto bo vsak čas sedla popovdanka Katja, v novinarski redakciji pa bo še naprej ostala z vami Nataša Leskošek. Lep konec tedna si naredite in se slišimo.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Prvenstveno seveda je vodstvo javnega zavoda zadolženo, da poišče nadomestilo za zdravnico. Mi smo večkrat že ponudili tudi, da bi poiskali stanovanje ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Celjski strop je 1927. leta restauriral takrat znani impresionistični slikar. To je bil Matej Strnin. Takrat je bil res v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Na festivalu Arsana gostimo kar 2 svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
0: Vabljeni na pohod v okviru srečanja Evropopotnikov 2026 v Podčetrtek. V soboto 23. maja ob 9.30 zbor pri železniški postaji hoteli Atomske Toplice. Skupaj se podamo na pohod na Rudnico ter do gradu Podčetrtek. Pridružite se dnevu gibanja narave in prijetnega druženja. Srečanje Evropopotnikov 2026 skupaj po evropskih pešpoteh.
6: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
9: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Brian Adams, Sting, Rod Stewart. Trije odlični na Štajerskem valu, tik pred novicami ob 14. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: In v početrtku se veselijo nove pridobitve, kar se hotelske zmogljivosti tiče, oziroma so najbolj veseli predvsem ne, starši z malimi otroki.
1: Ja, tako, ker ta hotel, ki so ga včeraj svečano odprli, ne, bo namenjen predvsem družinam z otroki.
0: Eno veliko igrišče je, bojda.
1: Manda ni nobenih stopnic, bomo šle pogledat. Ne?
0: Preverjamo podrobnosti v novicah, ki sledijo v tem trenutku.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Novi družinski hotel Vilinija je največja posamezna naložba v zgodovini Term Olimia. Hotel v Podčetrtku je vreden približno 30 milijonov evrov, ima 146 sob in je namenjen predvsem družinam z otroki. Direktor Florjan Vasle pravi, da z njim ločujejo družinski segment od wellness ponudbe za odrasle.
4: Smatram, da je to tržna niša. Ne? Zdaj, Hrvati so kar en lep korak pred slovenskim turizmom in iščejo tržne niše, tu prednjači ta Valamar in Maistra in oba dva sta že naredila koncept družinskega hotela v Rovinijo in pa v Rabco in smo se nekako zgledovali potem, videli smo, kake cene dosegajo in je to sigurno zadetek popolno.
1: Florjan Vasle še pravi.
4: Poleg tega pa hotel se telja, ko pridejo ljudje se razvajati, ki tudi plačajo visoke cene za vikend, ki potem koristijo orhidelijo, ki je samo 15+, pa nekako ne marajo tega otroškega direndaja in tudi hotel ni koncentriran bil v osnovi za družine z otroci.
1: Hotel Vilinija je neposredno povezan z bazenskim kompleksom Termalia Family Fun, pomemben del koncepta pa predstavljajo igralne površine in vsebine za otroke različnih starosti. Otvoritve so se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak in minister za gospodarstvo, ki upravlja tekoče posle, Matjaž Han. Nadaljujemo s črno kroniko. Policisti so včeraj na našem območju obravnavali dve drzni tatvini. Na Bežigrajski cesti v Celju je neznani storilec medtem, ko je lastnica vstopala v vozilo, odprl prtljažnik in ukradel nahrbtnik, v katerem je imela denar, dokumente in mobilni telefon. Na območju Grobelnega pa so obravnavali vlom v stanovansko hišo. Storilec je ukradel trezor, v katerem je lastnik hranil naložbeno srebro. Obtoženi za napad na Novomeščana Aleša Šutarja Samire Šilič pa je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sicer niso znane, bodo pa predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na Novomeškem sodišču sklican za torek. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebej hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt 25. oktobra lani. Zato mu grozi kazen od 3 do 15 let zapora. Tožilstvo preiskavo vodi tudi proti bratrancu obtoženega, glede katerega pa odločitve še niso sprejeli.
5: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Že smo pri vremenu in to popovdne izkoristite za skok kam ven. Sonce imamo in prijetne temperature do 25. Jutri po jasnem jutru nas čaka popovdne mogoče malo več oblakov. Pihal bo tudi veter vzhodnih smeri od 7 do 13 temperatura, dnevna celo do 28. Podobno vreme kot jutri se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, no v ponedeljek pretežno jasno in vse bolj toplo bo. 17 stopinj zdaj na Rogli, 24 v Celju in Vitanje 22.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Oviranje promet na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, zgodila se je prometna nesreča. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana, pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Previdno tam, poleg tega je tudi zaradi prometne konice povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč in obvoznic. Vikend je pred vrati in vsi bi radi pobegnili nekam na lepše.
3: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: En lep dober dan, petih je če 14, tudi to petkov popoldne preživljamo skupaj, da naredimo en tak lep uvod v vikend, ki se bo, kot kaže, vsej vremensko malo stabiliziral, tak da žare lahko zaženemo. Piknik sezona je tukaj in tem, v tem vikendu naj bo čim več dobre hrane. Ne? Evo, z odlično muziko začenjamo. Elton John je tukaj, njegova Nikita. Upam, da ste dobro, da uživate preprosto, no, sem to si želim, da vam je fajn.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
6: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: CCR, have you ever seen the rain? Na Štajerskem valu smo ga videli, pa ga še bom, ampak pustimo zdaj to. Raje se mi dotaknimo jutra, VIP petka, Hamo je prišel z motorjem, Hamo and Tribute to Love, ki so v tem tednu tudi hit tedna. VIP petek,
1: VIP petek. Je danes po koncertu več mineralne vode ali še vedno velja stara rockerska klasika?
2: Še vedno je stara rockerska klasika, je pa pol naslednje tri dni več mineralne vode.
3: No, Hamo, kaj vas danes še vedno najbolj zadane pri dobrem koncertu?
2: Mislim, publika itak naš šesti član, ne? In z leti je tako pol začneš, ker imaš kar naenkrat polne koncerte, to mečken se ti zdi samo po sebi umevno, no? Pa se moraš zbuditi ven iz tega delirija in nekak vsak špil je ima tako, da je prvi v življenju in pol je to to. No? In če nam to rata, no, tako vem, da imam jaz zmer ta pep talk v backstage-u, fanti, kot da smo prvič na odru, ne je z glavo, wow, mi pa zdaj vsi hoče, da smo tle. Mm. Noben noče, da smo tle, takrat je najboljši koncert. Mm.
1: Ej, a je to za vas rocker je še vedno zelo zgodnja ura ali so se stereotipi skozi leta kaj spremenili?
2: Stereotipi so se spremenili, ne, jaz ne moram spati dlje kot do petih, šestih. Tudi če prijemo ob štirih zjutraj domov, tako da.
1: Kar neprijetna
2: situacija.
1: Po moje, situacija.
2: Da je to z emšom povezano.
3: Ja, bi znali biti.
1: Če ostanemo pri teh stereotipih, glasbeniki stereotipno nismo najboljši plesavci. Če greste, fantje, plesati, na kakšno musko najraje, oziroma kje ponavadi zaplešete poleg vaših ritmov na odru?
2: Ej, to bo zdaj smešen, ampak jaz mislim, sem na zadnje plesu na neke narodno zabavne, na neki veselici.
1: Ali dejansko obiskuješ veselice?
2: Niti ne, ampak če pa sem tam, tam se pleše in v bistvu to je dobro.
3: To je to, lej. No, band letos praznuje 20 let in to na veliko, v kinu Šiška bo koncert 12. septembra je datum, stopnice so še, kje jih lahko kupimo? Niso?
2: Razprodano.
3: Razprodano, konc?
2: Ja, konc.
3: No, v redu.
1: Ja, ok, mislim, hvala Bogu, ne?
3: Fajn.
1: Hvala Bogu.
2: Tako da, to, ja, to smo veseli. Imamo pa pol, 6 dni kasnej, praznujemo pa 20 let in 6 dni.
3: Aha, ok, fajn.
2: V Kranju, v Kiselsteinu in pol gremo naprej proti Mariboru.
4: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In tukaj še muzika za ples. Hamo in Tribute to Love na Štajerskem valu. V tem tednu hit tedna.

0: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
7: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
6: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
8: V soboto, 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
9: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
12: Za lepoto vse dni.
13: Aparati za osebno nego Iskra.
12: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Luis Capaldi, before you go, mi nikamor ne odhajamo še zmeraj, bomo vaša družba. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Čas je za novice, 15 je na uri, tukaj so podrobnosti.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Ptujska upravna enota je včeraj izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo povezovalnih vodov vodovodnega sistema v Spodnem Podravju. Zanj bodo črpali evropska sredstva iz dogovora za razvoj regij. Kot pravi ptujska županja Nuška Gajšek, je to ena od največjih naložb po regiji. Ta med drugim predvideva 58 km novega vodovodnega omrežja. Z izgradnjo bodo zagotovili bolj zanesljiv transport kakovostne pitne vode, zmanjšali vodovodne izgube in motnje pri oskrbi ter dvignili kakovost pitne vode tudi zunaj mestnih območij. Gasilsko-kulturni dom v Šentvidu pri Grobelnem pa bo dobil novo podobo in dodatno vsebino. Pod okriljem mednarodnega projekta bodo v njem vzpostavili sodobni operativni center za primere naravnih nesreč. Vodja oddelka za investicije na občini Šmarje pri Jelšah Anita Rajh razlaga.
4: Center bo med drugim zagotavljal prostor za podporo lokalnemu prebivalstvu in nujnim službam, kot na primer mesto evakuacije za zaščito prebivalstva pred posledicami naravnih nesreč, bo tudi prostor za zagotavljanje psihosocialne, medicinske in fizične pomoči prizadetim osebam, pa vzpostavljen bo poveljniški center, iz katerega bo potekalo upravljanje in koordinacija nujnih služb na terenu.
1: Šmarski del projekta je ocenjen na nekaj več kot milijon evrov. Približno 80% denarja so pridobili na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška. V celoti pa je projekt vreden skoraj 2 milijona evrov in pol. Vključuje tudi akcije ozaveščanja za prebivalce v primeru naravnih nesreč. Predvideva pa tudi razvoj protokola psihosocialne pomoči za podporo posameznikom in skupnostim po kriznih dogodkih. Projekt bo trajal do avgusta leta 2028. In še na politični parket, odhajajoči premier in predsednik Svobode Robert Golob je na izredni seji državnega zbora dejal, da je najverjetnejši novi mandatar Janez Janša na zadnji seji sveta za nacionalno varnost odkrito grozil prisotnim, vključno z njim, da ga bo poslal na dob. Janš je očital, da je prav on največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije. Pri tem je spostavil financiranje strankarskih glasil z madžarskim denarjem ter, kot je dejal, uporabo najzoglasnejše zasebne obveščevalne službe Black Cube za to, da se z lažmi vpliva na volitve. Do nove koalicije je bil kritičen tudi zaradi nasprotovanja referendumu o interventnem zakonu.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Sonce nas spremlja v popoldnevu, nekaj vetra, temperatura pa od 23 do 25, jutri po jasnem jutru občasno nekaj več oblakov, tudi nekaj vetra, vzhodnih smeri bomo še deležni, temperature pa prijetne, take fajne, za zjutraj s kavo spit, ne, na terasi od 7 do 13, čez dan pa senco iskat od 23 do 28, 24 stopinj zdaj v poprečju na našem koncu.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Prometna nesreča se je zgodila in zaradi tega je promet urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Maribor-Dravograd pri Spodnji Selnici, tako da previdno. Previdno tudi na vseh cestah, kajti tukaj je čas popoldanske prometne konice in je promet povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč in pa seveda tudi na obvoznicah, prav tako tam, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela. Če je še kakšna informacija, ki mora priti na plano, potem nas pokličite, povejte, sporočite in ja, povem na glas.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 4.15, previdno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, kot že rečeno, smo tukaj, v nadaljevanju odlična muzika, če pa v popodnevu zmanjka kakšne ideje, kam bi danes šli, recimo kakšen kulturni športni dogodek, evo, tu vam lahko pomagamo, ostanite.

0: Eros Ramazzotti je bil tole adesso tu na Štajerskem valu. Ko za vse ljubitelje teka prihaja informacija, sploh za zamudnike, kar se tiče Afroditinega teka, ne, ki vas bo zagotovo razveselila.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
4: Dan odprtih vrat v glasbeni šoli Rogaška Slatina. V ponedeljek 25. maja ob 17. v prostorih glasbene šole Rogaška Slatina. Vabljeni mladi nadobudni glasbeniki, da preizkusite igranje na različne inštrumente. Preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo bo v torek 26. maja ob 17. v Šmarju pri Jelšah, sredo 27. maja ob 17. v Rogaški Slatini ter v četrtek 28. maja ob 17. v osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Več na gs-rogaska.si.
5: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
10: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
11: Sedaj po neverjetni ceni.
10: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalni. Digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Nika Zorjan je bila tole in njena napaka. Ne, ni napaka, da ste v naši družbi, kajti zdaj vam lahko pomagamo iz zagate.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Sploh, če imate občutek, da bi nekam šli, nekaj počeli, nekaj doživeli, pa nimate ideje kam. Na gradu Podsreda danes odpirajo razstavo o evropskih pešpoteh, ob tem bo še strokovni posvet, tako da ob 18. se dogodek začenjam. Dobrodošli tja. V Ticu v Šentjurju je na ogled slikarska razstava Društva slikarjev železničarjev iz Zagreba Vozi me vlak v daljave. Do 21. junija je na ogled, če danes ne uspete. Na Prevorju danes mladi prevzemajo odar in bodo pokazali svoje talente, ustvarjalnost, ideje in, če hočete, tudi pogumno, ker ga pa rabiš za veliki odr. Večer bo predvsem glasbeno obarvan in se bo začel ob 19. na podružnični osnovni šoli Prevorje. Če pogledamo še malce v jutrišnji dan, ker pa vendar le se to zgodaj zjutraj zgodi in to je pohod do Kumrovca. V Početrtku se zberete ob 17:30 pred barom Atom in vse zrihtate, kar je treba za sam štart, ki bo nekje tam 10 minut pred 7. Jutri bo tudi dolgogorski pohod po obronkih Dolge z Belovske in Sladke gore. Ob 8:30 se začne na Dolgi gori, tako da evo, tudi tja, če slučajno ne boste uspeli do Kumrovca. Upam, da je med temi dogodki kakšen tak, ki vas je zamikal, povabil in bo sedel njega.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Benson Boone in pa Beautiful Things na Štajerskem valu. I want you, I need you, oh God. In zagotovo stvar, ki ne samo, da je uporabna, še lepo zgleda, pač no, pustimo zdaj malenkosti, ampak hladilna torba. Danes je mednarodni dan hladilne torbe. Jaz se svojega otroštva spomnim prav po njej, ko smo šli na morje. Vso meso smo spakirali noter, pa fileno papriko, pa gola že skuhan. Glavnem, to so taki spomini in dajmo otrokom našim tudi take spomine s temi hladilnimi torbami. Zakaj pa ne? Danes je njen dan.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raja doma. Transpak.si.
3: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nataša Flac-Podlipnik iz Poljčan. Oplotniški svetniki potrdili letošnji občinski proračun. V zdravstvenem domu konec maja nove okrepitve. David Utenkar, najboljši mladi geograf v državi. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
9: Tednik Domovina.
10: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Štrancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mi imamo se fajn in zasedba Gugu na Štajerskem valu, vse se imamo, Nataša Leskovšek, ne?
1: Ja, tako in tudi v novicah bo kar v redu, govorili bomo o glasbenem festivalu Arsana, ki se začenja prihodnji mesec, tam bo tudi fajn, pa tudi v Rogaški Slatini so dobili veliko, veliko novo pridobitev.
0: Več o njej pa v novicah v tem trenutku 16 je na uri.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Podjetje GIT Zgradnje je v Rogaški Slatini odprlo mednarodni center za trajnostno gradnjo. Pravijo, da je več kot le poslovna stavba. Več o centru, ki je stal dobrih 10 milijonov evrov, pa Anja Devčman.
4: Center je zasnovan kot referenčni objekt, kjer so materiali, konstrukcija, energija in upravljanje povezani v celovit sistem. Nastal je nekakšen živi laboratorij za nizkooglično gradnjo prihodnosti. Direktor GIT Zgraden Rok Cajzek.
5: Ključno vprašanje ali pa izziv je bil, kako narediti stavbo, ki ima maksimalno ugodje, udobje in pri tem porabi čim manj energije.
4: Osrednja inovativna tehnološka rešitev je sistem Geosond, ki segajo 32 metrov pod objekt. Razvili so ga skupaj s podjetjem Devesoft.
5: Deluje sistem tako, da z fotovoltaičnimi paneli, ko je na voljo dovolj sonca, preko toplotne črpalke spuščamo v zemljino toplo vodo in za to toplo vodo ogrevamo hranilnik. Na drugi strani pa, takrat, ko to počnemo, dobimo neskončno hladu, da lahko to hišo temperiramo oziroma hladimo. Ko se pa zgodi ogrevalna sezona, pa to natečeno energijo potegnemo iz zemeljske skorje nazaj v hišo.
4: V objektu je še kup ostalih trajnostnih rešitev, ki bodo, kot upajo, postale standard v gradbeništvu. Prva povpraševanja že imajo. Fotografije centra poglejte na našem Facebooku.
1: Glasbeni festival Arsana na Ptuju, ki se bo začel 13. junija, pa letos postaja polnoleten. Tudi tokrat bodo različna prizorišča v mestu živela zvoki klasične, jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Z nastopom dveh velikih glasbenih zvest in razširitvijo programa do sredine septembra pa bo največji do zdaj. Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih in gostil približno 400 ustvarjalcev. Več o festivalu bomo povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Oči slovenske javnosti pa so danes uprte v državni zbor v Ljubljani, kjer poteka izredna seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janša za mandatarja. Med sejo pa so na Trgu Republike pred poslopjem državnega zbora aktivisti organizirali simbolično akcijo. Po trgu se je vozilo kolo postavljeno v središče velike črne kocke. Na njej so bili napisi izdajalska vlada in projekt je podprla država Izrael, iz nje pa so predvajali posnetke mnogih izjav poslancev strank Nove koalicije in stranke Resnica. Policisti so aktiviste popisali in jim napisali kazni.
6: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Sončno popoldne, nekaj oblakov proti večeru, lahko zaide na naš konec, veter vzhodnih smeri je tisti, ki mal hladi ozračje. Od 23 do 25 temperature, jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj oblakov, piha bo veter prav tako vzhodnih smeri, zjutraj od 7 do 13, dnevna med 23 in 28. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pretežno jasno, postopno bo vse topleje in temperature v tem trenutku so res, res prijetne, 22 v Vitanju, Kozje in Velenje 23.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: V smeri Galicije, Gorica pri Šmartnem, bel up meri hitrost na odseku, kjer je omejitev 60 km na uro, pravite. Še več o stanju v prometu seveda sproti, ko vi pokličete, obvestite, mi povemo in morda komu na tak način tudi pomagamo.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Bliža se 6. juni, 6.6.2026, to je dan, ko bomo tekli skupaj na že 9. afroditinem teku s Štajerskim valom, lahko rečemo kar rekordnim številom udeležencev in da bo vse potekalo gladko, pa tudi nekaj sprememb uvajamo več v njih, sploh glede prevzema vaših štartnih številk in vsega, kar je povezano s tekom, pa v nadaljevanju, tako da bodite blizu.

0: Toni Cetinski, kad žena zavoli. Antoni, moje pravo ime. Antoni Cetinski, ne? In iz družine glasbene prihaja, kajti tudi njegov oče je bil pevec, tako da če se sprašujete, po koma pubec to?
1: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
2: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: David Guetta, Alphaville in Ava Max so bili tole Forever Young na Štajerskem valu, 16:30 pa na uri.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Ja, približuje se ta naš veliki dan, torej 6. junij, ko bomo skupaj tekli na Afroditinem teku. Ogromno vas je, ki boste z nami. Rekorden dan se bo torej zgodil v Rogaški Slatini in da bo vse potekalo tako, kot mora, smo uvedli enih nekaj malih spremembic, sploh kar se tiče prevzema vaših štartnih številk in tistih najbolj pričakovanih darilnih vreč, goodie bagov, kot jim radi rečemo, v katere smo zbrali res same ta prave zadeve. In naša programska direktorica je tisti naslov, na katerega se človek obrne, ne, ko rabi tiste točne informacije iz prve roke, tako da gre tako kot Rajković točno ve, kdaj in na kakšen način lahko pridete do svoje štartne številke.
3: Naslednji teden dobijo vsi prijavljeni obvestila preko našega športnega partnerja ProTime. Sicer pa že naslednji teden začnemo z deljenjem štartnih številk in darilnih paketov in sicer v četrtek 28.5. ob 15:00 do 19:00, pa potem v petek 29.5. od 15:00 do 19:00 in seveda na dan prireditve, na dan dogodka v soboto 6. junija že od 6.00 zjutraj, kajti prvi štarti so že ob 8.30.
0: Ja, marsikaj se bo torej na ta dan 6. junija dogajalo, tako da boste pripravljeni na ta dan. Smo letos uvedli torej to novost, teden dni prej bo možen prevzem vaših štartnih številk in darilnih vrečk, tako da evo četrtek, petek si zapolnite med 3. in 7. Bomo torej izdajali vrečke za vse prijavljene tekače. Smo pa še nekaj naredili, ne? Glede na to, da je bilo povpraševanje nenormalno veliko, kljub temu, da smo mi že prijave 2 meseca nazaj zaprli, ker smo izpopolnili vsa mesta. Nekaj se jih je zdaj še našlo, da ste lahko z nami, ampak po tistem osnovnem paketu, torej štartna številka je vaša in tekli boste lahko skupaj z nami, sicer pa več si priberite na naši spletni strani stajerskival.si, na Facebooku, Instagramu, skratka povsod vas obveščamo, pa tudi ProTime bo poslal mail. Skratka, berite, sprašujte, da boste imeli odgovore prav čas in da boste ste pripravljeni, da 6.6. tečemo skupaj, kje?
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.
0: Na že 9. torej Afroditinem teku Štajerskim valom. Mi se ga veselimo in verjamem, da tudi vi, res nas bo veliko, tako da bo ten tak krasen dan. Super bo, ne manjkat, prosim, ne manjkat, ker vas bomo pogrešali.

0: Eterner so bili tole in pa I wanna be the only one na Štajerskem valu. 10 manjka do 17.
1: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
5: Ste za pravo domače doživetje. V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače. Samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in nadal. Play po vsej Sloveniji.

0: Nika Zorjan je bila v postelji v komadu v pesmi, da ne bo pomote. V tem trenutku na Štajerskem valu pozdravljamo tudi Natašo Leskovšek, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Ko pride Nataša v studio, to pomeni samo eno, da je čas za novice, ne?
1: Tako je.
0: Preverjamo podrobnosti.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V državnem zboru so zaključili razpravo o kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Iz opozicije so se vrstili očitki o prelomljenih obljubah njegovih podpornikov, pa tudi opozorila pred razkrajanjem javnega zdravstva, šolstva in medijev. V koaliciji pa so prepričani, da bo nova koalicija poskrbela za razvoj države. Pred začetkom tajnega glasovanja o kandidatu za mandatarja je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović poslance znova pozval, naj ne označujejo glasovnic. Rezultati glasovanja bodo znani vsak čas. V Podčetrtku pa so včeraj odprli novi družinski hotel Vilinija, največjo posamezno naložbo v zgodovini Term Olimia. Hotel, vreden približno 30 milijonov evrov, ima 144 sob in je namenjen predvsem družinam z otroki. Direktor Florian Vasle pravi, da z njimi ločujejo družinski segment od wellness ponudbe za odrasle.
4: Smatram, da je to tržna niša. Ne? Zdaj, Hrvati so kar en lep korak pred slovenskim turizmom in iščejo tržne niše, tu prednjači ta Valamar in Maistra in oba dva sta že naredila koncept držinskega hotela v Rovinijo in pa v Verapco in smo se nekako zgledovali potem, videli smo, kake cene dosegajo in je to sigurno zadetek popolno.
1: Florian Vasle še pravi.
4: Poleg tega pa hotel se telja, ko pridejo ljudje se razvajati, ki tudi plačajo visoke cene za vikend, ki potem koristijo orhidelijo, ki je samo 15 plus, pa nekako ne marajo tega otroškega direndaja in tudi hotel ni koncentriran bil v osnovi za družine z otroci.
1: Hotel je neposredno povezan z bazenskim kompleksom Termalia Family Fun, pomemben del koncepta pa predstavljajo igralne površine in osebine za otroke različnih starosti. In še ovitanje, kjer bodo telovadnici osnovne šole obnovili garderobe in sanitarije, strop telovadnice zamenjali razsvetljavo, okoli objekta pa uredili odvodnjavanje. Projekt je ocenjen na 80 tisoč evrov, pri čemer je občina 50 tisoč evrov pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Ja, popoldne bo proti vzhodu občasno prišlo nekaj oblakov, ne, in pihal bo tudi veter v vzhodnih smeri, temperatura od 23 do 25 v današnjem popoldnevu. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, nekaj vetra bomo deležni iz vzhodnega konca, pa temperatura zjutraj med 7 in 13, čez dan pa od 23 do 28. No, podobno vreme kot jutri bo potem tudi v nedeljo in v ponedeljek pa vedno bolj toplo bo, tako da ja, očitno se stvari postavljajo na prave tirnice.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Čas popoldanske prometne konice je tukaj, tako da previdno na vseh naših cestah in poteh. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče pred počivališčem Čatež proti Obrežju, tako da previdno tam. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj smer Ljubljana, pa pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, tudi tam seveda previdno in počasi. Na Štajerski avtocesti je še okvarjeno vozilo pred Kompoljami, če greste proti Ljubljani, torej proti prestolnici. Previdno na vseh vaših poteh, ko vas karkoli zmoti, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Hej, hej, še v eni uri, ki jo bomo preživeli skupaj, vas lepo, lepo pozdravljam in v tej uri, ja, petek je, pa ura med peto in šesto je namenjena razkritju treh novih izjav za Iskro tedna.

0: 20 jih je čez 17 in imamo novega predsednika vlade, to je z 51 glasovi poslank in poslancev postal prvak stranke SDS Janez Janša. Koalicija SDS, demokratov in NSI ima 48 glasov, ti so njegovi, dva sta prišla tudi strani poslancev manjšin. Kdo je tisti 51 glas, pa še ni znano. No, znano pa je, koliko poslank in poslancev je glasovalo proti, teh je bilo 36. Novi predsednik vlade je pred parlamentarci tudi že prisegel.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil. Šivano za vaše udobje.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: bomo skupaj na Štajerskem valu, predvsem v tem trenutku, ker verjamem, da vas zanima, katere tri nove izjave v tem tednu čakajo, da postanejo iskra tedna na Štajerskem valu. Tukaj so tri nove izjave.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Fotografinja Amadeja Knez o sporočilu razstave Kozjansko, ki izginja.
3: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub naglici življenju vredno vzeti čas za starejše, na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si resno vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, mogoče na teden ali pač na dan, da samo opazujemo svet okoli sebe.
2: Glasbenik Mateus Šale Harhamo o mladih in glasbenem ustvarjanju.
4: Pri molariji opazim, da sklepajo, da je življenje zgleda kot Instagram, pa v resnici ne. Stvari, če hočeš, da so iskrene, rabijo svoj čas, da dozorijo, da ti glava prav funkcionira. Isto je z muziko, ne moreš ti komada prepričati, da bo hit, ne. Lahko pa sebe prepričaš, da boš dober komad naredil, da bo tebi dober. Če bo tebi dober, bo tudi mogoče komu drugemu dober. In tukaj mogoče ustrajnost pa iskrenost, evo.
2: Marinka Volk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe o potrošniški družbi in ideji nič odpadkov.
5: Zero waste, dokler ne pride do odpadka, je filozofija. Torej, gre za eno razumevanje naše psihologije o tem, kaj mi pravzaprav rabimo, da bomo srečni, zadovoljni. Vemo, da naši možgani se potrošniško ravnajo po tem, kakšne potrebe imamo v sebi vkalkulirane. In večina družbe, glede na to, kaj se ponuja preko družbenih omrežij, ker letijo reklame, kupite, vse to potrošniški način življenja pogosto ljudi pelje mimo tega, kar je namen, da bi družba bila srečna, kreativna, zadovoljna, ustvarjalna, povezovalna, vključujoča.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Pred nekaj minutami smo torej slišali nove tri izjave za Iskro tedna. Glasovanje je odprto na naši spletni strani stajerskival.si. Dobrodošli, da poveste svoje mnenje.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
4: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan voščim, Nataša Leskovšek. Predsednik SDS-a Janez Janša je mandatar za sestavo njegove četrte vlade. Pred državnim zborom je že opravil prisego. Na tajnem glasovanju je bilo danih 87 glasovnic. 51 poslancev je glasovalo za, 36 proti. V predstavitvi programske zasnove vlade na današnji seji državnega zbora je Janša izpostavil dokončanje procesov demokratizacije. Med prioritetami koalicije pa je naštel razvoj in blaginjo Slovenije in še
3: boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blagine in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega.
2: Poslanci Svobode, SD-ja ter Levice in Vesne so v današnji razpravi sicer izpostavili, da se Slovenija z Janševo vlado vrača na pot ideoloških bojev in revanšizma. Upozorili so tudi na razkrajanje javnega zdravstva, šolstva in medijev. Zdaj pa na Ptuj, kjer se bo 13. junija začel glasbeni festival Arsana. Tudi tokrat bodo različna prizorišča v mestu zaživela zvoki klasične, jazz, etno in popularne glasbe. Z nastopom dveh velikih glasbenih zvest in razširitvijo programa do sredine septembra se festival po besedah umetniškega direktorja Mladena Delina uvršča med prelomne izdaje. Bo namreč največji do zdaj.
4: Gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone, spravi svetovna zvezda soul, in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulič, prvič na festivalu Arsana. Sicer pa ogromno enih vrhuncev, operna noč, ponovno največji kulturni dogodek v mestu, gala večer slovenske popevke, orkestre slovenske filharmonije.
2: Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih in gostil približno 400 ustvarjalcev. Več o festivalu bomo povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. V ponedeljek pa bodo začeli rušiti stari most na Polulah v Celju. Konec tega tedna bo izvajalec začel s pripravljalnimi deli za rušenje. Stari most pa bodo za ves promet predvidoma zaprli že v nedeljo.
5: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
6: Smo že pri vremenu in sicer nas jutri po jasnem jutru popoldne čaka nekaj zmerne oblačnosti, piha bo veter vzhodnih smeri, zjutraj od 7 do 13, dnevne celo do 28. No, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pretežno jasno in postopno vse topleje.
7: Zadetek v polno, trgovine joge!
6: Brez posebnosti na naših cestah, previdno in strpno še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val popoldne. In Katja.
6: Pa smo prišli takole do trenutka, ko bomo skočili v vikend. Naj bo maksimalno lep in ostanite v naši družbi. Adio!

0: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
1: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
4: Tednik Domovina.
5: Dr. Jože Možina. Treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo vas pozdravljam v minutah za kulturo. Glasbeni festival Arsana na Ptuju, ki se bo začel 13. junija, letos postaja polnoleten. 18. zapored bodo slikovita prizorišča mesta živela zvoki klasične, jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Glasba na festivalih kot je Arsana ne povezuje le odrov in občinstev, ampak ustvarja prostor, kjer se čas za trenutek ustavi, ljudje pa zadihajo v istem ritmu. Festival svojo raznoliko glasbeno ponudbo pomembno prispeva k kulturni živahnosti prostora ter povezuje domače in tuje umetnike z občinstvom. Z nastopom dveh glasbenih zvest in razširitvijo programa na najdaljše obdobje doslej do sredine septembra, se letošnji festival po besedah umetniškega direktorja Mladena Delina uvršča med prelomne izdaje, bo namreč največji do zdaj.
2: Gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone, spravi svetovna zvezda soula, ki polni arene, stadione in tudi festivale in prizorišča po celem svetu. In pa svetovno znan čelist z tandema Duo Cellos Luka Šulić, prvič na festivalu Arsana, skratka imamo kar dve zvezde. Sicer pa ogromno enih vrhuncev, Operna noč, ponovno največji kulturni dogodek v mesto, gala večer slovenske popevke, koncert poklon slovenske popevke, orkestre slovenske filharmonije, prvič na festival Arsana prihaja Jan Plestenjak, prvič Toni Cetinski in pa prvič mlada zvezda Balkana Matija Cvek, tem pa ogromno ene glasbe svetov, od flamenka do afriške glasbe, potem oder mladih.
1: Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih in gostil približno 400 ustvarjalcev. Že tretje leto je član Evropskega združenja festivalov, ki je vodilna mreža najuglednejših evropskih festivalov, je ponosna županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
3: Nič se ne zgodi čez noč, vsako stvar je treba nadgrajevati, organizatorji bojo še to še bolje vedeli kot mi, koliko je enega odrekanja, koliko je enega dela, koliko je nekega truda, ki mogoče v začetku sploh ni opažen ali pa tudi nenagrajen in cenjen, ampak prihaja tisti čas, ko se tudi to nekako potem poplača in jaz mislim, da letošnja edicija Arsane je že v tej smeri in če bomo skupaj uspeli nadgrajevati to zgodbo tako, kot smo do zdaj, jaz mislim, da ni strahu, da ne bi tega znali tudi v noči.
1: V zadnjih letih je festival Arsana privabil približno 600 tisoč obiskovalcev ter gostil več kot 12 tisoč umetnikov. Tokrat se bo 13. junija začel s koncertom Jana Plestenjaka. Minute za kulturo sva pripravila Srečko Lovrenčič in Nataša Leskovšek.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Prvenstveno seveda je vodstvo javnega zavoda zadolženo, da poišče nadomestilo za zdravnico. Mi smo večkrat že ponudili tudi, da bi poiskali stanovanje ali kaj podobnega.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Celjski strop je 1927. leta restauriral takrat znani impresionistični slikar. To je bil Matej Strnin. Takrat je bil res v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Na festivalu Arsana gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapevt Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
7: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapevtko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida, kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje z Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida? Kdo nas ocenjuje? Drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Hamo and Tribute to Love. Muzika za ples.